0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådesarmar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag skall dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i första Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren. Som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk. Och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus: tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus, så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt, intill den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje skall bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dagar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Väl mött i Jesu namn vill jag också få vara med och se.
1: Vore spått in Jesus namn i vart mun lopit helkit.
0: Vi ska likväl dela någon vers fra Romarbrevet 8.
1: Anne me aiku juokadi muhtin versi romalais kirjis kahtsa kapitalis.
0: Och Paulus hilste vännerna i Rom med någon viktig vers.
1: Ja Paulus terve ha ostipi Romas tehalas versikon.
0: Och dessa versene var så viktiga.
1: Ja dat versene nu tehalas chat fastain.
0: Att de är viktiga för oss som vill höra Jesus till idag också.
1: Att alla mäta i mycket tehalas chat kehalidi Jesus pirra kulla honnen.
0: Och de ska vara med på att minna oss.
1: Ja, det ska inte läka faros bort och han tittar min.
0: Om att vi har en.
1: Att det misslä och dem.
0: En herre och mäster.
1: Och det herre jag åpa hädje.
0: Som älskar syndaren framför något annat.
1: Mirakista sottolatsa på och tabella i.
0: Vi ska läsa från vers 31.
1: Me lohkatan kolokologi vuostas versas.
0: Men för vi läser vill vi fortsätta med att vända oss till Herren i bön.
1: Muotako me lohkate jorakali me herra kuului rohkosin.
0: Vi tackar dig Jesus.
1: Me kiitti tu Jesus.
0: Vi tackar för att vi ska få lov att samlas i ditt namn.
1: Me kiitti ku me bässä loppi tjokkani tu namaa pirra.
0: Och så har du lovet i ditt ord.
1: Ja donne lohpi den du är tjassanin att.
0: Att det är två och tre är samlat i ditt namn.
1: Att uppe kus koftes kolmaste tjokkanen tu nammi.
0: Där vill du vara.
1: Toppe aikut on lähket.
0: Och det löfte har vi också här nu idag.
1: Ja da lohpa dos le maita i mikkie onnen.
0: Och vi ska få vara frimodiga.
1: Ja mikalaka lähke rohkadat.
0: Och regna med att du är här i huset.
1: Ja, det är bara alltid farro jag tålet oss, Jesus.
0: Och att du vill tala till oss nu.
1: Ja, det är den sarno mycket.
0: La oss få ha öppna och mottagliga sinn för ditt ord, Jesus.
1: Läck oss vinn, låt oss stämmet. Nu har oss dig valt ditt ord.
0: Och vi ber om att predikanten.
1: Ja, mi råkar alla sarni där jordas.
0: Kunde få vara ett redskap i din hand.
1: Att det lagt en värld och då kedas gitta.
0: Ett redskap du kunde få bruka.
1: Och det rejt om att de satt att keva hit.
0: Amen.
1: Amen.
0: Då läser vi från Romarbrevet 8, vers 31 i Jesu namn.
1: Det lagt mig romarbrevet skirjiska och taka bichtelis kolkologi vuestas versas.
0: Vad ska vi då säga si till detta? Är Gud för oss, vem är då emot oss? Han som icke sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Hvordan skulle han kunna annat än att ge oss alla ting med ham? Vem vill anklaga Guds utvalgte? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död, ja, mer än det, som också har blivit rejst upp, som också är vid Guds högra hand, som också går i förbön för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlekhet? Trängsel, eller angst, eller förföljelse, eller sult, eller nakenhet, eller fara, eller svärd? Som skrevet står, för din skyld drepes vi hela dagen. Vi blir regnet som slakte för. Men i allt detta vinner vi mer än seger vid ham som älskat oss. För jag är viss på att varken dö eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som nu är eller det som kommer skall, eller någon makt. Varken höjd eller dybde, eller någon annan skapning ska kunna skilja oss från Guds kärlekhet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.
1: Maikala kamidalle daasat selkit. Jos i millä min päälle ki mahta talle lähmin vastai. Son kohti isästän suojas partni, mutta atti sudohkomin puhkai autas. Eko son kalkkase talle maittajatti mitki puorahkan oktan soinna. Kiaiku kuotteli hiimil valjejuvumit, hiimille taas kuhte tahkaa vanhuskisin. Kiile taas kuhte tumme, Kristus ledat, kuhtele jaamaan jo vielä sakka empo, kuhtele maittei pajas suoja tahtojuvun, kuhte maittei leimil olikis kieda välte, kuhte maittei outan loittasta min outas, kimahta eruhit min Kristus rahkis vuodas eret, aadestusko dehe pollu, tehe tarradallu jummi, tehe nälki, tehe alas vuohta, tehe vaattu, tehe mihki. Nukko challu juvun lää, tuu tihti, kotto juvui, mikä jos päivi, millä annu juvun juvam sautan. Muhtu puhtaisiste mien puku voihti supokte, kuhtemin rahkistiin. Tasko mollen viisis tam ala, ahti ei jaa minike ellim eike enkelat, eike vaiva mutsa eike faamut, ike daa mi jole, ike daa mi pohta, ike allakas ike tjöknelas, ike mihke kera seunadusai mahtimin erotit, ihmin rahkis vuodas eire Jeesus Kristus, min herramme system.
0: Det blev stilt to spørsmål her til å begynne med.
1: Dette var ikke kokte kjalt av galas alkos.
0: Og det ene var slik.
1: Ja da, okta litt ene lagen.
0: Er Gud for oss, hvem er da imot oss?
1: Jo, si, mille min melde gilledas talle min vosta.
0: Og det er et veldig viktig spørsmål å ha svar på.
1: Ja, da legger det heller kanskje alt det har ikke vasta du sa das.
0: Nå er det slik at Gud er heldig.
1: Talle at denne lagene hit, mille passi.
0: Han er allmektig.
1: Sånne påvirkeres.
0: Og han blir ofte tiltalt som herrenes herre, kongenes konge.
1: Ja, så blir det da, og jeg tilker jo vår herre, herre, jeg konakas, jeg konakas.
0: Han er allmektig.
1: Sånn lær på virkelig.
0: Og vi skjønner at det å ha han på vårt lag.
1: Ja, men det at det går sånn min bæle.
0: Det er en usigelig fordel.
1: Ja, det er legget opp og ut av munnen i dag.
0: Nå skal vi ikke legge til eller trekke fra noe i Guds ord.
1: Da legget galas i herkere for alltid møytige i Milasanis.
0: Men jeg har likevel lyst til å stille dette spørsmålet på en litt annen måte.
1: Måte alma ikke ha liten tilbotan kajalt akave ha eralakai.
0: Hvem kan være for oss hvis Gud er mot oss?
1: Kisahtale mimmelte jo si milledan vostam.
0: Det er i grunnen det som er utgangspunktet for deg og meg.
1: Nedahtale da halokud utnje jam utnjem.
0: Ut fra salme 51 og vers 7.
1: Den salmes tjodi vittologi oftast.
0: Der står det at min mor unnfanget meg i
1: synd.
0: Det var David som sa dette i salme 51.
1: Det er David med selk i den viktige våste salmas.
0: Tenk et lite barn.
1: Hjortas åkt.
0: Som ligger i mors eller fars armer.
1: Kivella ahti de ge ni ge dig allt det.
0: Hva vondt kan det gjøre?
1: Nei, jeg er ikke god av det sattet akkurat.
0: Du som er far og mor.
1: Dangile, akkurat ikke enig.
0: Du vet at barnet var ikke gammelt før det begynte å gjøre onde ting.
1: Dangile, himan, eller noe bare, sånn at alle bare takker og noe har sparket ut.
0: Hvor hadde barnet lært det?
1: Kospamanna leikaldan ohpan.
0: For første gang jeg ble onkel.
1: Vester skjerte kommer skjønten er noen.
0: Da var jeg 15 år.
1: Talle leke mobikten opplå jeggi.
0: Og min eldste bror fikk en liten pike.
1: Jeg må bare se mot svelje og at jo hun er nøyta kjøm.
0: Hun var jo hans første fødte, eller deres første fødte barn.
1: Sånn lida vesters reger av mann av sotnås.
0: Men å klore og slå og rive i håret.
1: Måtte den at det gatt så de, jeg har tjaskes de her, og ofte ikke gikk godt.
0: Det kunne jenta gjøre før hun kunne gå.
1: Da måtte mann av dager ha det gått i går ikke.
0: Du skjønner hvor jeg vil hen.
1: Kan du bare møte oss sammen da, Ton?
0: Dette å ville gjøre andre ondt.
1: Da du gjør jeg hva har gått akkurat.
0: Det er ikke noe som må læres.
1: Jeg lekker meg ikke i mitt arpsjov og på hovedet.
0: Det er medfødt hos mennesket.
1: Dalle rega det mis jo olopmos.
0: Og derfor er det jeg sier.
1: Ja, det ene telka gemon.
0: At vårt reelle utgangspunkt.
1: At det min døde i alle gode.
0: Det er at Gud som er hellig og ikke tåler synd.
1: Dalle da hati min mille basike kyrta sotto.
0: Han er imot oss mennesker.
1: Sånn er min vøste allopmøye.
0: Men som hellig og allmektig.
1: Måtte noe bare si jeg på vek, Lars.
0: Er det også slik at han elsker synderen?
1: Til jeg mente nå at det så rakest har sutt og lagt seg.
0: Og derfor var det vi også leste her i teksten.
1: Ja, det ene lager jeg meg i den tevstes.
0: Han som ikke sparte sin egen sønn.
1: At det så godt det i sesten så jeg ikke spartnis.
0: Hvordan skulle han kunne annet?
1: Måker Geison er reikon.
0: Enn å gi oss alle ting med sin sønn Jesus.
1: Er hadde gi.
0: Gi oss alle ting.
1: Hadde mye på tenke i.
0: Med sin sønn Jesus.
1: Så barnet spokte Jesus sin.
0: Utgangspunktet ble helt annerledes.
1: Da hadde korsatte jeg på særelagen.
0: Når Gud hadde slik en kjærlighet til synderen.
1: Gøy, milisle jakker rakis vårt og sott og lønge.
0: Nå har vi nevnt det flere ganger at han er hellig.
1: Da vil jeg Mohammed ha gjort det sånne passiv.
0: Hva vil det si at Gud er hellig?
1: Når man ikke til det makser og himmel er passiv.
0: Noe av det.
1: Måte noe siden.
0: Det er at han ikke tåler synd.
1: Leder har hatt det sånn i gjort det sånt.
0: Ja, vi må bruke et så sterkt ord.
1: Når vi følte kjøver i noe rasani.
0: Gud hater synda.
1: At det vil være så ha sutt.
0: Jeg fikk et spørsmål her tidligere i fjor vår.
1: Hun har tjong kajaltaka mannen gida.
0: Samevisjonen vil ikke delta i en gudstjeneste i Karasjok.
1: Samme misjon i datum ser av himmel bare var lov til Karasjokas.
0: Der homofile skulle delta.
1: Toppekos homofile kan ikke også ha lastet.
0: Da begynte folk å snakke om at samme misjon ikke tålte de homofile.
1: Det er ikke ma samme mission i kyrta de homofile.
0: En journalist fra en hovedstadsavis.
1: Okta sjon bladi Charlie og Eivika oppåka avises.
0: Hun lurte på da om det var slik å være kristen.
1: Sånn i marsta leila gå nå at det ikke kristallandjen.
0: At vi ikke tålte de som var syndere.
1: At det ikke hjertet den gæle sottolatjad.
0: At vi var imot dem.
1: At det mye med sin was dig.
0: Og så måtte jeg spørre henne tilbake.
1: Jeg råter låta for et timon gjerret.
0: Har du noen gang lest i Bibelen at Gud ikke tåler syndere?
1: Det kan gå sikke bygd på litt slåkene i miligert og sott og lett.
0: Hun ble usikker, men hun sa at nei, jeg kjenner jo ikke noe til dette.
1: Sånn skjedde jeg på hva si, sa jeg lukket i sånn dogte den alle sin.
0: Men så sa jeg, nei, sier jeg, det ikke slik at Gud ikke tåler syndere. Han elsker syndere.
1: Det din selv ikke hele kan nå i miligert og sott og lagt seg til noe sånn rakest og sid.
0: Men han hater det onde som synderne gjør.
1: Mot det sånn galvar så hadde han mæta sott og dakka og lopp mig.
0: Derfor kan det ikke sies om samemisjon.
1: Denne i sattet den du må samemisjon og birra.
0: At vi ikke tåler homofile.
1: At det vi ikke hjerte homofile.
0: Men den synden de gjør.
1: Måtte det sånt om meg sitt aket.
0: Den vil ikke samemisjon velsigne.
1: Den i datt og samemisjon og bor i syvn i ditt.
0: Det det som er bibelsk kristendom.
1: Dette er mye bibel og krist eller svarte.
0: At den skal vende seg fra synden.
1: At det alle skal gjøre hva de hører sott oss.
0: Og til Jesus.
1: Ja, Jesus lå sam.
0: Hvorfor?
1: Når man er nå.
0: For i dette med Jesus får vi alt.
1: Tegna gå, da Jesus er med og han tjo på åt.
0: Det leser vi her i vers 32.
1: Da vi lukka i mitten gulv og lukk inn opp i verset.
0: Gud som gav sin egen sønn.
1: I midlertid så er ikke spartnis.
0: Han sparte ikke på noe.
1: I sånn sest han meg ikke.
0: Han gav oss, han ville gi oss alle ting med Jesus.
1: Sånn dætte jeg de mykje på Jesus og faren.
0: Når vi har den rettferdige med den rettferdige Gud å gjøre.
1: Kom i sled av vann hos kisi, min dag og jobb min.
0: Da blir det heller ikke så enkelt å anklage.
1: Det er ikke at det nå gøpes at det var ditt.
0: For det Gud som rettferdiggjør.
1: Deina goda lei mimi vanhorski sin takka.
0: Videre leser vi. Kristus den som død.
1: Vita se loka mi at Kristus taleda mille jaman.
0: Og det vi glade for, vi som hører Jesus til.
1: Ja, den åktesle mi ilo ska kulla Jesus i.
0: Vi takknemlige for den fryktelige gang Jesus hadde til Golgata.
1: Vi lekte ikke vart at han maske med Jesus i slik Golgata.
0: Vi glade for at Jesus var lydig.
1: Vi lekte at han dekte gå Jesus i Jøkolas.
0: Og at han tok all synd på seg.
1: At det så alltid på sott og hjertes bakkeliv.
0: Da han døde på Golgata. Det var en seier for den som hører Jesus til. Men det stanset ikke med døden på Golgata. Det det som gjør dette med å være en kristen så spesielt.
1: Talleda mitä kalleki kristallan chen.
0: Det som skiller kristendommen fra andre religioner. Det er at vi som kristne. Vi har en levende å forholde oss til. Og vi leste her. Kristus den som død.
1: Kristus le son kohtele ja man.
0: Ja, mer enn det.
1: Ja vil ha sakka empo.
0: Som også blitt reist opp.
1: Kohte le maite paja sjoje tahto juvon.
0: Som også ved Guds høyre hånd.
1: Kille vil ha mila olikis kjeda belte.
0: Som også går i forbønn for oss.
1: Kohte maite jordan loitas da min outas.
0: Tänk dig att ha en Jesus som förbereder.
1: Gjort att det går Jesus lärtas rockad alli.
0: Jag möter från tid till annan.
1: När det är vid en kaltolle halle.
0: Någon missionsvänner runt om i Norges land.
1: Mortor mission ostipi mjärta norkas.
0: Som kommer och säger.
1: Ma borte här tälket.
0: Vi ber för dig och familjen din.
1: Mi rohka alla tuja du perra som autas.
0: Det är ingenting som är bättre för en predikant att få höra.
1: Teille mihke mille puore hokofta saaret nida jäi kullat.
0: Att det är någon som ber.
1: Att alle mohto mi rohka alla.
0: Ber om att jag får ha ett budskap och resa med.
1: Rohkad alla att visa sanning inom i maskostid.
0: Ett budskap till de som önskar att höra.
1: Och ta sanning sikike halid i kullat.
0: Ett budskap som kan vara till förnyelse.
1: Och ta sanning mille ådastat och gjort min.
0: Eller som kan vara som mat på vandringen till himmelen.
1: Teke mi sahtale teko pjumunta maskustemen ala mai.
0: En slik missionsvän sa det slik.
1: Okta mission ostit selki dainalagin.
0: Vi ber för dig och familjen din var fredag.
1: Mi rohkad alla tuja du perra sjoktas juokki perjadaka.
0: Vi skulle kanske ha bett mer men vi har inte plats.
1: Me lyhtsimökkä varra kalkanen porohkaa alla muille sakki.
0: Det var en som bar myen för många.
1: Tälli oktami rohkaa alla Oulu mankasa auttas.
0: Han hade en full bönnelista.
1: Så se alles tjuva rohkaa alla listo.
0: Men Jesus får aldrig någon full bönnelista.
1: Må Jesus i sillekal kvasse ikke djeva da lysto.
0: Og så har Jesus fullbrakt og fullført det verk han skulle gjøre.
1: Gjedele Jesus alla sjohtanta han takk og meg som kalka i takkat.
0: Han skulle ordne det slik.
1: Som kalka i ordnet han deina lagin.
0: At du som sitter her eller som hører, lytter til radioen.
1: At det ikke sjokkattes, det ikke guld eller radio på altas.
0: Skulle få en mulighet til å komme til himmelen.
1: At det også vei eller svåta båt i halm i rike.
0: Han går også i forbønn for oss.
1: Som manna åttes råkos i min åttes.
0: Han går i forbønn for deg som sitter her.
1: Som manna åttes råkos i du åttes gidaslet.
0: Hva ber han om?
1: Mai rohkad alla son.
0: Noe av det han ber om.
1: Vi har mig som rohkad alla.
0: Det är nok att du må få komma till himlen.
1: Leda hatt de berre på bäsa halm i rike.
0: Att ikke noe av det som möter dig här på jord.
1: Att nå att de mykje gemid og deg videstande öppnen alde.
0: Må hindre deg fra å komme til himlen med ham.
1: Ikke akkurat seg hette køytu på at de mis ala meg så far oss.
0: Nå har vi snakket om en hellig Gud.
1: Dalle mi sakastelle den basi mila birra.
0: Som hater synd.
1: ikke hva så har sått og
0: men som elsker synderen
1: måtte gå til rakest og sått og lagt seg
0: og så har vi lest om her
1: gjennom i lorkan vel av oss
0: om at det er ikke noe
1: at det er hele mykige
0: som kan skille deg som sitter her
1: kisata er og i tog i deres tjokkat
0: fra Kristi kjærlighet
1: Kristus har rakis vodas eret.
0: Ikke trengsel.
1: I adestuske.
0: Ikke angst.
1: I balluke.
0: Ikke forfølgelse eller sult.
1: Ikke dårdal og jomike janelike.
0: Ikke nakenhet eller fare eller sverd.
1: Ikke alas vodat ikke var alas vodat ikke mykje.
0: Det er ikke noe som kan skille oss. Fra hans kjærlighet.
1: Deile mykje mi sata er og min så rakis vodas.
0: Så har du noen som du er grenseløst glad i.
1: Når jeg står så jokker meg selv nå borre.
0: Det kan være en mann eller kone.
1: Da sata lette og da i sitt ikke er mitt.
0: Det kan være barn og barnebarn.
1: Da sa til en mann, det ikke mann, nei, mann.
0: Men likevel så er Kristi kjærlighet.
1: Mohammed eller Kristus og Rakis våtom.
0: Det er en fullkommen kjærlighet.
1: Da le okta ollis lers Rakis våtom.
0: Det skjønner vi.
1: Da mykker litt med det.
0: Når Gud kunne offre Jesus slik han gjorde.
1: Gå sånn offer og skje Jesus og noe sånn dagai.
0: For at mange mennesker skulle bli berget for himmelen.
1: Nå at det var alle holdt mot gatt og jobbet i halme rike.
0: Hadde du hatt råd til å offre noen av barna dine?
1: Når du ikke går hos radi og offer og skje hofte gemana.
0: For å berge noen andre?
1: Gatt og dite ære sitt.
0: Jeg er så egoistisk at jeg kunne ikke gjort det.
1: Månen kaldan dili satte måninnen satt kaldan dagat.
0: Jeg har et ønske om at folk skal bli frelst, jeg også.
1: Måsle kaldhalo at det holder opp mot best å jobbe.
0: Men hvis vi begynner å sette dette i perspektiv.
1: Måte jos med albitja jokalagan ovdan dan.
0: Så skjønner vi. At den kjærligheten du og jeg har.
1: Det med mitt hjerte der rakis våta med oss jeg musle.
0: Det er en annen kjærlighet enn Kristi kjærlighet.
1: Da legger lære lagen rakis våta god av min Kristus rakis våta le.
0: Derfor kan vi også si.
1: Deina kan sagt i mine idelikket.
0: I alt dette, men i alt dette vinner vi mer enn seier.
1: Måtte båt oss med vårt i hjem på god vårt og
0: vi er han som elsket oss.
1: Så bakte gimmen rakist i.
0: Hva er det å vinne mer enn seier?
1: Mille da at vårt i hjem på god vårt og
0: det er mye ski om dagene. Konkurranse på ski.
1: Det legger lov og faller stille med
0: og den som er best
1: ja da går til å bore med oss
0: han vinner
1: som vøyta
0: han vinner en seier
1: som vøyta og da vøyta
0: han kommer i mål han får en krans kanskje, blomster
1: som vøyta og saker kamolje og da kranser
0: og får også gullmedalje.
1: Ja, som ikke er gullmedalje.
0: Men hva mer?
1: Måtte vi vel en på.
0: I å vinne mer enn seier.
1: Da det var ikke hjem på god vårt.
0: Det vi kan sammenligne det med.
1: Da vi satt i solas dagt i den.
0: Det finner vi i Johannes 16 og vers 33.
1: Tanka med Johannes evangelium i skotten og plåka kapittel 12 i Kalma verset.
0: Där står det slik.
1: Toppe tjortjona tjall och jovan.
0: Detta har jag talt till dera.
1: Dan lemmons har någon ditt i det.
0: För att dere ska ha fred i mig.
1: Nå att vi ska gala raf i musiste.
0: I världen har dere trängsel.
1: Mig inmistle dis bäst och jobb min.
0: Men vär frimodiga.
1: Måtte leke råkadat.
0: Jag har övervunnit världen.
1: Månen vajta mig in mig patjel.
0: Detta är det Jesus som har sagt.
1: Talle Jesus mille tälkan.
0: Vi ska få ha fred i han.
1: Vi ska gale raf i solukte.
0: Och vi är sin död på Golgatam.
1: Jag vill så jag med min Golgatalde.
0: Övervant han världen.
1: Patjel vajta som mig in mig.
0: För oss.
1: Med dyrten.
0: I allt detta vinner vi mer än seger vid han som älskat oss.
1: Das vajti mean poko vajtu so bokti kirakist i min och alla gitt.
0: Och till slut så kommer det något nytt.
1: Jag lapar att jag båta joga ovas.
0: Som bekräftar att ingenting kan skilja oss.
1: Mitt ådastade natt i mittiges att det är och hytt.
0: Fra Guds kärlekhet i Kristus Jesus vår Herre.
1: Kristus, nej, min rakis våta min Jesus Kristus Herre bokte.
0: Paulus säger det slik.
1: Paulus skal tälka denna lagin.
0: For jeg er viss på.
1: Denna kommunen visistan alam.
0: Varken död eller liv.
1: Att det är jag min icke älim.
0: Varken änglar eller krafter.
1: Icke enkel att icke öva mocha.
0: Varken det som nu är eller det som kommer skall.
1: Icke det med alla det, icke det med båta.
0: Eller någon makt.
1: Icke och icke fatmo.
0: Varken höjd eller dybde.
1: I vill att alla kisje tjöna lasas.
0: Eller någon annan skapning.
1: Icke mycket ära sunad och sagt.
0: Skall kunna skilja oss från Guds kärlekhet i Kristus Jesus.
1: Mahte min är och i min rakis vådas är Jesus Kristus. Min herra med sisten.
0: För en trygghet.
1: När man lägger i hattet på svårtan.
0: I allt detta som vi hör idag.
1: Båtas mig med ånden gullat.
0: Du som får vara ett Guds barn. Det är en som sitter vid Guds högra hand. Och ber för dig. Att du ska få nå fram till himlen. Slik. En Jesus har vi med att göra.
1: Tackar Jesus sista lemmanen vi satt i parkat.
0: Och han har inte bara gjort det för han måtte.
1: I sånne kadusha tackan dam och sol i bakgodan tackat.
0: Men han har gjort det också för han ville.
1: Och det sånne mejtet parkan dam och sån tattujan tackat.
0: Hans gränslösa kärlighet till dig.
1: Som jollade rakis våda dognen.
0: Det förde till att han måtte till Golgatan.
1: Det mältes boftiga som förde Golgatan i mannat.
0: Fördi han ville.
1: Dina gosson och ena statui.
0: Då har vi mycket att tacka för.
1: Dalle gallemis olo gittit.
0: Tänk han kom.
1: Hjorta satte som både.
0: Han förlot det trygga och det goda.
1: Som godian och att jag på svåda jadam mila i borren.
0: Och kom till vår jord.
1: Jag både min ätman alla.
0: För att frälsa.
1: Bäst din dite.
0: Amen.
1: Amen.

0: tänkte, jag ska inte säga så väldigt mycket. Nu har vi hört ganska mycket allerede. Vi har ju hört, är Gud för oss? Vem är där mot oss?
1: Läko i min mältekialle min vasta.
0: Och vi har hört Kristi kärlighet som är fullkommen kärlighet.
1: Ja mille kullan Kristus rahkis vuoda mille ollislös.
0: Att han offret sin son, stig att många av oss ska att bli frälst från synd.
1: Att det son offer och si så partnis nu att det min mankas bäst och jobbot.
0: Och då tänkte jag på första Korinther kapitel 13.
1: Jag har aldrig mått gjort det sinom vuestas Korinthelers kirjis kolmen och plocka kapitelis.
0: Kärligheten, den största gaven.
1: Rakis vuotada storimus attaltat.
0: Och jag tänkte jag ska läsa 6-7 första vers. Jag läser i Jesu namn. Om jag talar med människors och änglers tungor men inte har kärlighet, då är jag en lytande malm eller en klingande bjälle. Om jag har profetiska gaver och känner alla hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så jag kan flytta fjäll men inte har kärlighet, då är jag intet. Om jag ger allt det jag äger till mat för de fattiga och det som är gitt, och om jag ger mitt legeme till att brännas men inte har kärlighet, då gagnar det mig intet. Kärligheten är tålmodig, är välvillig. Kärligheten missunner icke. Kärligheten skryter icke. Den blåser sig icke upp. Den gör icke något usömmelig. Söker icke sitt eget. Blir icke bitter. Jämmer icke på det onde. Den gläder sig icke över urätt, men gläder sig över sannhet. Den uthåller allt. Tror allt. Hoppar allt. Tåler allt.
1: Jos mun saar nun ollut mui ja enkeli kieläikkom, mutta muu sille rahkis vuotta. Te mullam tjotji maalakmaa tehe kieläitäjä pjellu. Ja jos muusle profehtelas vuoda attaltat, ja mun tiedän puhut tjekus vuoda ja puhut tiedu. Ja jos muusle puhut osku, nuhahte mun mahtasin vaarit sirtit, mutta kun muu sille rahkis vuotta, tein mulle mihkeke. Ja jos mun juokadan puh muu, mutta tahkan vaivaa siitä. Ja jos mun attaa mun rukmaisan tohko, vai taa poltojuvo. Mutta kun muu sille rahkis vuotta, teidäälle mun maninke auhkin. Rahkis vuotalle kuhkis kertavas ja purmielalas. Rahkis vuotta iän kaadas vuoda. Rahkis vuotta ile hohpui ike tjaulastala. Idaalle siivote miike pivte suojas afki. I suhta ike jurtas pahait. Idahillu vanheuskis mehtun vuoda tihti, mutta idahillu tuotta vuoda tihti. Ta killa puh, osku puh, toivu puh, kerta puh.
0: No, jag tänker på den här texten.
1: Ja kun mun jurtasen taan teosta pirra.
0: Så är det liksom, jag tänker på bryllup då.
1: Det jurtasen mun hei pirra.
0: För den här texten blir ju mycket värt i bröllop.
1: Den är goda text eller olån nu jobben heter oktavådas.
0: Vi tänker liksom att det är då man har mycket kärlighet när man gifter sig.
1: Det är det gjort att det är det där olån drakis vårt att gå nöjt.
0: Men kanske kärligheten är mer, kanske det är mer snack om att älska Gud.
1: Mutta amalta lekalan pohu muanan trahkisti himmila.
0: För vi kan läsa i Paulus brev till Efesene.
1: No me saatte lohka Paulus reives Efesalatjaje.
0: No det värre med er alla dem som älskar Herren Jesus Kristus i uforgängelighet.
1: Armulehkosin patjil kuude rahkisti Jesus Kristus anohkavas vuoham.
0: Och visst, vi tar ända en liten text från Thessalonikerna.
1: Ja, just väl av allt den avtona tävstadja Thessalonikalatjen.
0: Må Herren styre deras hjärter till att älska Gud och vänta på Kristus med tålmodighet.
1: Herre, styre sig i din vajm och vore din dite Kristus saker att ha vars vodin.
0: Vi ska älska Gud.
1: Mikalaka rakis ditt ytmilam.
0: Det är det som är den stora kärligheten.
1: Detta är den stora rakis vodin.
0: Den går föran allt annat.
1: Da manna på hotali.
0: Säg lovar det när vi är nyförälskade och gifter oss.
1: Väl att alla kommer att hålla sitt rakas novajana ytterligt.
0: Och ha kärlighet till Gud.
1: Da har det rakis vodta i mili.
0: Det är det viktigaste.
1: Da leder det här lemmars.
0: Och här säger det ju att allt det andra är ju icke värd något.
1: Ja, det är stället ju att båda herra i mycket.
0: Om jag har profetiska gaver och känner alla hemligheter.
1: Just Mose profeterlars att allt kan jag ta ut den båda kus båda.
0: Men manglar kärlighet, vad nyttar det då?
1: Måste vajl och rakis båda när man inte det avgåda.
0: Så vi ser hur viktig kärligheten är.
1: Nu men jag är inte måste allars rakis båda.
0: Och det sägs ju att vi ska älska vår näste på samma mått som oss själv.
1: Ja, tälko ju vad vi kallar nuppi rakist i samma laka i kärnkämmet.
0: Och det är vanskeligt.
1: Ja, det kan livattis.
0: Det hör så enkelt ut.
1: Det har råkat nog på skullat.
0: Men vi har så lätt för att sätta oss själv föran.
1: Mot om vi lär nog på det här bytta kärnkämmet autabella i.
0: Vi har så lätt för att slänga ut dåliga ord om andra.
1: Det är min och gärpas i byggat hejt och san i herra i byrran.
0: Istället för att löfta dem upp.
1: Den satt jag i god sin baj i ditt bajas.
0: Och vi säger ju här att om vi ger mat till de fattiga.
1: Ja, men jag har inte nittas väck om vi ber mat till vaj och tjejta.
0: Men manglar och kan flytta fjäll.
1: Jag sa att det ser ut i varit.
0: Med vår tro.
1: Min oskobokten.
0: Med manglig kärlighet så är vi ingenting.
1: Måtta vajl och rakis våta det illa mycket.
0: Kärligheten är ju tålmodig och välvillig.
1: Rakis våta det kukkirta vars jag tahtolars.
0: Och hvis vi tar nu ett lite vers från ordspråkene.
1: När just mig var alltid hoftorna verser så sannolaskun.
0: Hat väcker 30.
1: Varsi boktala vajpas våda.
0: Men kärlighet täcker över alla överträdelser.
1: Mot rakis våta kokcha på patsel tolammamit.
0: Så vi hör det att och löfte andra upp.
1: Nå att det mig gulla att det bara i det här ägpajas.
0: Det släpper många. Håll på att säga nästan synd som jag har gjort.
1: Jag säger, gå här på, tänker jag alldeles sutt och ut.
0: Det gör att vi får det mycket bättre.
1: Jag går här nu att jag håller på det på till in.
0: Och då lever vi efter Jesu bud.
1: Jag lever med ärlig Jesus och san i mälden.
0: För då Jesus skulle träcka fram budene.
1: Tänna kallade på Jesus kalka jag ut en bukti bakom mitt.
0: Så sa han att vi ska älska vår Gud av hela vårt hjärta.
1: Det är tälki som vi kallade himmela rakis till hoppa min vagn mot dem.
0: Att det ska vara Gud som är föran oss.
1: Att alla himmela himmel min återbälde.
0: Först Gud och så kommer det andra efterpå.
1: Alkos himmel jag stå båta herra.
0: Och det nästa var ju att vi skulle älskar vår näste som oss själv.
1: Ja, nu vill jag att det mirakiskt i min lagamortjan och kajamet.
0: Vi vet ju att göden hade liksom tre ting som var väldigt viktiga för dem.
1: Mitt hjärta gjorde alla kynliga kolla med assi det här lättjat.
0: En ting var ju att ge allmisser.
1: Och talade jag att det alltid hade allt annat.
0: Det andra var att faste.
1: Ja, nu vill jag att den helgodit.
0: Och det tredje var att be.
1: Ja, det går allmänt lägga att råka allat.
0: Och det är ju viktigt för oss också.
1: När alla kallar det har så mycket i mig dig.
0: Att vi ger med hjärta.
1: Att vi är i min vagn och det är mycket.
0: Och att vi ber för oss själva och för andra.
1: Ja, att vi råkar alla mina som är hotas, jag är i hotas.
0: Och att vi är flink och delar Guds ord med alla.
1: Ja, att vi lät vissar att jag är i himmelas han i bokaikon.
0: Men vi dränger hjälp till detta.
1: Mot om vi kan tarpa sig väck i det som.
0: Vi dränger hjälp från Gud.
1: Vi tarpa sig himmelis väck i.
0: Vi dränger hjälp till att få frimodighet.
1: Vi tarpa sig väck i att ju råka hodan.
0: Vi dränger hjälp till att förstå ordet.
1: Vi tarpa sig väck i mitt i sann i.
0: Vi dränger liksom hjälp till absolut allt.
1: Vi tarpa sig väck i mesta jocke dinke.
0: Och det var i hvert fall sånn jeg oppdaget at jeg trenger Gud.
1: Når det ligger denne laget, må få meg mot arbeidsen i mila.
0: Når jeg oppdaget at jeg har ingenting å skryte.
1: Må få meg mot silikken mye, ikke mener satt en ram av alle.
0: Og derfor bruker jeg å tenke at denne...
1: Denne hjorten som må natt, det var sannet.
0: Denne teksten er veldig viktig for oss.
1: At det er tekst, eller det har løs mye igjen.
0: Och det är viktigt att ha Gud med på lag.
1: Ja, det håller sig mina far oss.
0: Och förstå hur stor kärlek han har visst till oss.
1: I medan det man står och rakis våda sådana kärlek han mitt i.
0: Att han sände sin son.
1: Och som sände så är det just barnis.
0: För att betala för alla våra synd.
1: Max inte det på min sott ut.
0: Jag ska inte säga något mer så. Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till

till Hesekiel, och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren. Se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående, och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådes armar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag skall dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. Och så kommer de märkliga orden: och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker, så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du människobarn ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer.
Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran. Hesekiel vet att budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i 1 Timoteus brevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många ska bli slagna av Herren. Som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk. Och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus: tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus. Så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du, dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. In till den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Så vil jeg også hente dere med Guds
1: fred. Ja, vi alt kan hente kjeltet i min rati. Godt å komme.
2: Og mitt navn var jo Rolf Olsen, jeg kommer fra Alta.
1: Ja, Monama Le.
2: Og så får vi be at Gud med oss når vi samles rundt hans ord.
1: Ja, vi har ikke sett sabbatene i min far og skom i kjøkkenet.
2: Og vi takker for det ord som vi har allerede hørt.
1: Ja, vi gitt det å lo den åttes, den sann i min bor i dag så alltid.
2: Og jeg tenkte vi skulle samles rundt et Guds ord fra Lukas 10. kapittel.
1: Ja, vi kjøkken ikke ullet i min sann i Lukas evangelium og slåkka kapittelis.
2: Fra vers 23 og til 37. Og det jo, handler jo om den barmhjertige samaritan.
1: Ja, det samaritan er det mye gitt på det lærere som oss.
2: Og vi leser Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesu navn.
3: Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa: «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har villet se det dere ser, og har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa: «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Og han sa til ham: «Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa: «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham: «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus: «Hvem er da min neste?» Jesus svarte og sa: «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest dro samme vei ned, og han så ham og gikk like forbi. Like så en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham og forbandt hans sår og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han 2 penninger frem og ga verten og sa til ham: «Plei ham, og hva mer du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den manns neste som var falt blant røvere?» Han sa: «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham: «Gå du bort og gjør like så.»
1: Ja, sånn at Jorga, de er i Erin om att sitt makt och ett halvbälla jag kälske sigde. Avdokas har lätt att kjallmit mat ojne dam mait i ojne det bettet. Dast och mun kjälkan tyckte att det ätnat profetat ja konakas ett ojnustuvut dam mait i ojne bettet ja ain lädan ojnan. Ja kulas tuvetam maitti kullabehte ja ei lähtan kullan. Ja kähtsä muhtun läh ohpavas tjotselit, ja kähtselit suu ja tjelket. Ohpetätsi mai kalkkam mon tahka vai mon arppisen agalas ällima. Mutta son tjelki sikite mi läht Charlie laga, mille Charlie on lagas, mutta logaton. Mutta sen vastedi ja chelki. Ton kalkka rahkisti herrantu ihmilät, oppatu vaimustas ja oppatu sielustas ja oppatu famus ja oppatu mielestäs ja tu la kamusa nuko iechat. Mutta on tjelkis sutnia, ton vastidi riuhtaks, takataan ja kalkka ton ällit. Mutta on vikkai tahkat iechasi vanhuskesin ja tjelki Jeesusi, kiilää muulakamus. Muhto Jeesus vastiti ja tjelki. Muhtun olmos lei mannamet Jerusalemis vuulos Jerikoi ja sattai rievari kaski. Kuhtet sihke nuolastitse suu ja tjalmit ja vulkeeret ja kurret suu välillä päälle jaamin. Muhto tahpatossa pokte vaatseli muhtun pahpa tam anaka keinu melte vuolos ja sen oinni suu ja manai miettil. Muhto nukis maihtei muhtun levittelasko son pori tam paikka ja manai son tohko ja oinni suu ja manai miettel. Mutta muhtun samaritanille spodi matkustetsin suukoutu ja son oinisu ja armesti vaimustis. Ja son manaisu lusa, tjanaisu haavi, kolkati olju ja vinni tahti. Ja son paietisu itjas spirihala ja tuolvuisu matkalatsait vissui tiipsuissu. Ja nuppe Nope päiviko son vulkidi erehte valtison kukte ruura ja atti tait viesu isidin ja tjelkisunje. Tiusso suu ja maihton vel ämputta kolahat tan maussa mun tunje ko mun poaran roktot. Kuhtemus tam kolmasis ordo tuumielas läämassu lakamus kuhtelei sattam rievari kaski. Mutta se on tjelki. Ta kuhte takai vaimo laaresvuoro suu vuostai tjelki Jeesus saan. Tjelki Jeesus suhne vuolke ja takai tonne tanja lahkai.
2: Det här är ju som jag sa om den barmhjärtige samaritan.
1: Ja tälle tähtä laarendes mielas samaritaner.
2: Och när vi hör en sån text så får man ju fort en tanke att vem vill vi vara?
1: Jag kom i lockdown ja det gjorde vi på att det Mikael var lättigt.
2: Vi vill väl inte vara prästen eller levitten som gick förbi?
1: Vi är tahto lättigt pappa att det här levittelas ni man är mätta.
2: Men vi har ju heller kanske lätt att tänka att vi vill vara den barmhjärtige samaritan som gör gott.
1: Men Mikael har alltid gjort det som vi vill lämna sig och lära sig samaritaner.
2: Men det, för det ligger till oss att vi vill vara av de goda, att vi vill, ja.
1: Men det handlar så att min läkare inte bor dit.
2: Men det är viktigt att veta att den här texten och den barmhjärtige samaritan, att det är Jesus Kristus.
1: Men det är viktigt att det här stjärtigt att det är den olomma samaritanen att det är Jesus.
2: Och vi kan inte vara den barmhjärtige samaritan.
1: Ja, men jag sa att det lättigt att både dagtals samaritaner.
2: Så det är viktigt att vi lär oss se och lär oss själva och känna.
1: Nu det här att komma i samhället utet.
2: Och se att vi må vara den hjälplöse som låg där på vägen.
1: Ja, mig och jag har en att mig lätt kusta dag mig det så se by behov på det sättet.
2: Och att vi har bruk för Jesus som kom för att hjälpa.
1: Ja, mig ska tarpa Jesus i min påhta och väcka mig.
2: Det är han som kan hjälpa en synder till frälse.
1: Det är sån gott sagt att väcka i suttlatsa på bästa jordmaj.
2: Men så ser vi ju här föranledningen till den här förtällningen om den barmhjärtige samaritan.
1: Och mig har ju inte sagt att det är lokus den samaritanen bidra.
2: Det är ju nog Jesus sa till disciplarna att salig är de ögne som ser det i ser.
1: Ja, että kun Jeesus loukkaa aina autokasta, että liittyy kuhto oinen, tämän maailmasti oinen täällä.
2: Och då får vi ju tänka, att, vad var det som de såg?
1: Ja, men gjorde sig med sig öjniga då.
2: Jo, vi kan tänka på Peters bekännelse.
1: Ja, men gjorde sig den Petra dottast och så.
2: Nu han säger att vem ska vi gå till?
1: Att kännlosa Mikala getter mahtsa.
2: Vi vet ju att du är Messias, den levande Guds son.
1: Kom dit, jag är Messias, den är li mina partner.
2: Och det bekänte ju Peter när han var kommit till klarhet i att vem Jesus var.
1: Ja, det han dottast i Petra allmänt sett herra.
2: Och därför kan Jesus säga till dem att salig är de ögonen som ser det de ser.
1: Ja, den tyckte sig Jesus att det kärlek i denna autokatsatt i kohte ögonet han med de.
2: Men det var ju då den lovkyndige kom fram här.
1: Mot det borde där lagarna svåra om oss.
2: Så vi får komma lite tillbaka till. Men att den här texten handlar ju om Guds kärlek till oss människor.
1: Och då är det att oss i gossi vill raka svårt eller mycket.
2: Till mig och dig.
1: Munje ja dunje.
2: Och att vi skulle ta emot den här Guds kärlek och hans nåde när han kallar på oss.
1: Ami valde posta i vill raka svårt att alla gå som kohtjomi.
2: Och att vi vill sträcka ut vår tomme hånd och ta emot.
1: Ami keiket min korskera är som valt tahto valti posta.
2: Och det vill oss att minna oss om att vi skulle ta vare på nådetiden.
1: Ja, det är alla möjligt utan att vi får tillvalt i faran den här kiskarmulär och att tjumis.
2: Så att det inte en gång blir för sent.
1: Att det är också mot en baby det satt det bara manget.
2: För att visst den som låg där på vägen och så visst ingen hade kommit till hjälp så hade han ju död där på vägen.
1: Just den Alomo Miljöitas ätnamisvälla Miljöitsi Suomessa åktage pohta niin, det är Miljöitsi Suomessa åktsom vähki.
2: Men samtidigt som det också vill lära oss att när vi ser hur Gud älskar oss så ska vi älska oss och varandra.
1: Moi, minä sa ni ohpasta mintan att Mikael kette rahkisti kohti kuimane.
2: Men huvudbudskapet det är ju Jesu kärlek till en fattig synder.
1: Mutta vai ve saat nu lägen att minä rahkis vuotta tän suttulas päivai.
2: Till dem som ser sin hjälplöshet.
1: Som kohti aina så här jo vuora.
2: För det var ju en sån som den barmhjärtige samaritan här traff på vägen.
1: Ja, det är samaritanen där milen där vid idag.
2: En som låg hjälplös och var halvdöd.
1: Och där milen i dess ätna misjälle bälljärman.
2: Och så fick Jesus, och Jesus får hjälp en sån synder.
1: Jag ber sig Jesus verk i ditt alla den åtta suttlatsa.
2: Som ser sin synd.
1: Den suttlatsa med ögn i sojitsen suttu till i.
2: Och det är bara Jesus som kan helbreda och göra frisk igen.
1: Det är då säger Jesus Kristus kortet rätta bäst det här därvas maktigt.
2: Och han kan väcka döde till liv.
1: Ja som sagt där på jag skötteligt ja mitt.
2: Och han kan väcka en synde till omvändelse.
1: Ja som sagt där skötteligt på jag sålt och suttlatcha oskui.
2: Han gör en synde rättfärdig.
1: Den dagka den suttlatcha vanhuskisen.
2: Så det är ett stort budskap i den här texten.
1: Det är stora sa ni sa mot han tävstas.
2: Och det är så viktigt att vi får se det här budskapet här.
1: Att min bäst ögon inte hoppas då att han byttar.
2: Och får se att Gud vill något med vårt liv.
1: Att det vill tahto göra min elimis.
2: Så oavsett hur vi står idag så får vi se där att han betalte lösepengar.
1: Ja, vet du, man kan tillis mig att han vill lätta. Att det är sån kort och maus i bort lånestors maus.
2: För att vi skulle få bli frälst.
1: Att vi åtskymme arbetet bästa gör mig.
2: För han vill ingens synders sorg och död.
1: I som dacht och alla åtaget suttulötsa att morasa ja nima.
2: För han kom för att frälsa det som var förtappt.
1: Som borde bäst i den kohtolöj mannen påstått ja karahusas. Mannen påstått.
2: Och vi vet ju att hela mänskligheten var ju förtappt efter Adams synd.
1: Ja, men det är att man är Adamen och Boka Olomo, Sohka Leijo, Manna med Karahussi.
2: Och därför är vi alla av den förtappte synden som tränger hjälp.
1: Ja, men det är Boka tarpa sitt han vähki och tävat i Jesus bästa jumi.
2: Vi är helt avhängiga av en annan försoner.
1: Milet het mi valtarpasit aipas era pesti.
2: Jesus Kristus som betalte hela prisen.
1: Jesus Kristus som kohtomausi oppamaussu.
2: För att jag och du ska få arve himmelrike. Och vi vet ju att det är ingen av oss själv som kan göra något för att arva.
1: Ja mig dit utan att mig inte är satt raskare nu att mig inte satt bäst i hjärtan.
2: Man må bli barn för att, av sina föräldrar för att kunna arva.
1: Det går man att man arbetar i hjärtan man och mitt.
2: Det är inte något som vi kan göra själv.
1: Mig är satt i stacka tillsammans i det igen.
2: Men när man född som sina föräldrars barn så är man en arvig.
1: Alle kolmosle regaran auta perrasi tele test son arpolas.
2: Och på samma måte må man bli Guds barn för att arva riket som är berett.
1: Ja samma lats on mi otta otan arpi akala sarpi ko i mina mannan lätt.
2: Som är berett där i himmelen.
1: Mille varmastuun almis.
2: Och därför är det så viktigt att alla skulle höra det här kallelsen och Gud kallar.
1: Ja la hui tarpalas tahkuhtu kulla tän sääni tän kohtjuma nahta son valtavasta.
2: Att himmelrike är så berett färdig för dem som enda står utanför.
1: Att i mina rike eller mig tar mig teitta kulla teitta mat lätt suttulat se honne.
2: Och att man skulle höra Guds nådes kall när han vill kalla till.
1: Att si bästa otsu kulla i mina armu päivi.
2: Och så ser vi ju här då, när Jesus talade om att Guds rike var skjult för de vise och förståndige, kan vi se i vers 21.
1: Ja, vers 8-3, verset 8, och Jesus kärka.
2: För då kom en av de lovkyndiga.
1: Ja, det var det där laga jobbu jätsit Jesus lusa.
2: Och liksom ett spörsmål till Jesus för att friste han.
1: Ja, pitsi katsalta kai Jeesu matte teko kähtsälissu.
2: Han ville pröva Jesus om han enda kände vägen till frälsen bättre än de här lärarna i Israel.
1: Teko ta farisera att jahka Jeesus tehtä ko son ju tampera mi kullo bästa ju mai. I milla käinui.
2: Och det är lite samma som den rike yngling också som vi kan läsa en annan plats.
1: Det var vi kulla hotta rikka birra och tära sägis.
2: Som kom och spurte vad ska jag göra för att arva himmelrike?
1: Att man inte kalka mun tahka att betsa arva mina rikka.
2: De snackar mycket om vad ska jag göra.
1: Tässä oli siis saakka, että maik mun sahtan tahkat.
2: Och det är därför det är viktigt att vi vet att vi kan inte göra något för att arva.
1: Ja tällä tehdä tehtiä, että minä jää sähti maitikin itse tahkaa, että nouti, että minä pestä juuot.
2: Vi må bli barn av Gud och hans rike.
1: Minä färti satta i mina mannan ja suu rika.
2: Så för att den här lovkyndiga kunde få hjälp här så måste han ju först komma till korte inför Guds ord.
1: Att det laga tjovu färti och atsjuttan vähki, att sån otsju ainiha som tarpasi tuorelatsja i mina armor.
2: Man må komma på tollerens plats.
1: Att det bara tittar en sottlars tollare satsar.
2: Som säger Gud vär mig synden nådig.
1: Som lockar, som kustologar att min läge artmångas mun i sottlatsar.
2: Så när lovkynde hade nog aldrig erfart och känt att han var hjälplös.
1: Det kustologar vill laga som i kvassar ajpasande juntasarna som tarpar sig vähtiga bästa jobbet.
2: Och aldrig sett att han var en förtappt synder.
1: Ja, i kvassar ajna som lej manna med karahussi.
2: För det står ju här att han ville rättfärdiggöra sig själv.
1: Han tyckte att det här kärlek ju att som kalkar tacka i ett sen is vanhuskesin.
2: Och det är ju då Jesus tar den här lignelsen om den här som låg halvdöd där på vägen och om den barmhjärtige samaritan.
1: Ja, han tyckte väl att man tar pippa sig i mås Jesus kärlekar den armöja den larvsvåra väcki birra.
2: Och då ser vi ju i att det först kom en präst förbi och så kom det en levit förbi.
1: Det var ju också pappa och var ju också levitas samma sätt.
2: Och bägge de här två, den var ju sådana som tjänte i templet och i Guds rike.
1: Ja, det är också matte palvalet i mina templis.
2: Den var upptagd med underliga saker.
1: Det är vunnjala saa sikkun nu tautus.
2: Men här kommer ju klart fram, alltså den som bara tjänte ordet i teorien.
1: Mutta tämä pohdin huitsella tosi oinosi, että siitä on tosi tämän teoreettilassa oinnu.
2: Och vem som omsatte det i praxis?
1: Ja, mutta kiitän pian teko toimalla, no tappalas toimai.
2: Det står ju om det två första, att de gick förbi.
1: Det är deras kärkjord att kokte vårt stammande mäta.
2: Själv om den så han där som låg där.
1: Jag vet inte att se ögonen att det är så lej även med stes.
2: Så Gud gav de här två tjänarna liksom möjlighet att visa varmhjärtighet.
1: Min attika sitter i Vejlas våra palvallisor ja lähti armokasta ja olomottaan olomi.
2: Men de gick bara förbi.
1: Mutta se olisi mannekaltuus se mäta.
2: Men så står det att det kom en samaritan.
1: Mutta tjöjtjudas att det pågjorde samaritaner.
2: Jödan den föraktade ju och höll samaritanerna för ingenting.
1: Jotla tjepatsi kähtsitään samaritanen solmota eilet manka arvoset.
2: För de hade ju lite kunskap i förhåll till prästen och levitten.
1: Och de kunde ilen och olu tehtu ja ahpu mikulai taita levitti.
2: Den var liksom inte upplärd i skriften på samma måte.
1: Tämä halmo heidän ohpatuvun saanisti, kun tähti laga, tähti fariseerat.
2: Men här får vi ju se att allikavel så hade han ett helt annat hjärtelag.
1: Mutta suosille, kun ehkä vaimu sajis.
2: Det står ju att han hade medynk och omsorg för den som låg på vägen.
1: Att som armasi tämän kohtu leitäs välillä mennämis.
2: Och så står det att han gick bort och förbant hans sår.
1: Ja, det tror jag att som man är i solos och jag regnade för havet jag känner.
2: Och hällde olja och vin i den.
1: Jag ber olja och vin i havet.
2: Och att han löfte han upp på sitt eget dyr.
1: Att sådana lockte i en ärlig sälga.
2: Och förde han till ett herberge där den plejde han.
1: Ja, då var vi tackade vid solos och rum vid solos.
2: Så vi ser vilken omsorg han hade.
1: Sosleikal hui vaimusa iset som halli vähki.
2: Han tog vare på han som en bror.
1: Som alltid sos varade gå igen väljas.
2: Själv om han visste att kanske han var en jöde han som låg där.
1: Vilka han sagt i jordtusen att kanske sagt i detta jordtusen att jordtusen skulle leidas välämmen.
2: Och att han liksom var enda förakta av han som enda låg där och så.
1: Eikö tämä juttasi vielä tähtä olemassa, että tähtä ei patsi kähtiä Suomessa, on vähki iso kohtia.
2: Men vi ser för en omsorg han hade här, att han hade inte bara omsorg den ene dagen för han.
1: Och minä olen taas, että suu silloin tuossa tämä hohta kertti, että se on alltid vaarantaisi mut.
2: Och därför är det ju ett bilde på Jesus Kristus.
1: Och taas det också tjapokon var Jesus Kristusis.
2: Och det är bara Jesus som kan förbinda våra syndesår.
1: Ja tälle tuossa Jeesus, kun saattamme suttua haavihteen tiksut.
2: Och hjälp en synde som är hjälpelös.
1: Ja vähki johti suttua, että me ei saa itse vähki hit.
2: Och han hälte olja och vin.
1: Ja se on kolka hii vin ja olju.
2: Så det är bara Jeesus som kan förbarma sig på den här måten.
1: Tälle tuossa Jeesus, kun saattamme olu armasti min.
2: Läge våre sår.
1: Ja min saa haavi stiksut.
2: Och föra oss in i hans rike.
1: Ja tolvo min suur rikai.
2: Härberge som det står här.
1: Toppe Jesus, toppe orun Jesus.
2: Det är bilder på en menighet eller Guds rike.
1: Tälle otta kova servigottis.
2: Så till ett tanke här blir det ju till oss om att Jesus vill att vi ska tänka över det här tingan.
1: Och där slutar tassa saatnuntas att mikä olkaa juttu sitten Jesus saa pirra.
2: Käm. Finner vi hjälp hos när vi kommer i sån nöd? Att har vi latt Jesus Kristus hjälp oss?
1: Det
2: är bara hos han vi kan finna hjälp. Han som kan ge oss syndernes förlåtelse.
1: Som kohta saattaa kjälki suttu i handakas jättejumi.
2: Och det är hos han vi kan få en ny livskraft vid den helige ånd.
1: Ja, och just den famu passi voina bokte.
2: Istället för att dö där på vägen.
1: Ja, miette jaame ja tussa taas luottar alla.
2: Så kan vi spöra att vad ska vi göra för att arve evig liv och salighet?
1: Ja, det är kanske att maita mikalket taas att mikalket sinne arve akala sällima.
2: Vi får lära att det är inte som den här lovlärde här och som den rike yngling trodde att man måste göra något.
1: Ja, det minns kuulet taas att det är ille tinge lahkina mikalket hietsä tahka rahtsat.
2: Nej, det är den som får se sin hjälpelöshet.
1: Mutta le tahkuhto aina asu hetsu vuorassa niin sahte vähki hiesietsät.
2: Når man spejler sig i Guds ord.
1: Om vi spejlar sig i mina sani.
2: Så får man se att man må ha bruk för en frälser.
1: omivitset, otsa hoidin tässä mistä tuota tarpu besti.
2: En räddningsman och en försoner.
1: Kuhto bästa ja sommille killan min sutti hottas.
2: Man får se att man har bruk för nåden och synden är förlatelse.
1: Ami otsa har muja suttu ihan takas sijatti jumi.
2: Och när man får se det och erfara det här.
1: Och det kommer jag också att ögnet jag fas i hittan.
2: Och när man får ta emot den här nåden och bli ett Guds barn.
1: Och jag också valde första den armen jag satt hit mina mannen.
2: Därför kan det också bli sinnes och hjärtes förändring.
1: Det sagt att på var för tanten att jordagat jag visat rjuta i olmos.
2: Och då kan man också lära och ha en rätt omsorg för sina medmänniskor.
1: Det sagt att det kan rakis fort att väcka ditt kort och gå in med. Nej.
2: Så det vi är i vers 35.
1: Ja, där på verset skulle man låta vikta.
2: Det står att man tog 2 penningar fram och gav värten och sa till honom, play ham. Och den nästa morgon då reste bort. Så står det att, och där om du har bruk för något mer vill jag betala dig när jag kommer igen.
1: Jag som att Nora, jag Belgialt ja jos on en pokola autoskolmulle taas sen pohta ja maksaa sen pohta maksaa rouhluutta.
2: Så kan vi tänka att hade inte den barmhjärtige samaritan hjälpt nok när han hade hjälpt han där på vägen.
1: Och vi satte ju inte sen läge ikä sen när ju tarpalas tuota vähki tuosta taas sen pohtuusta luotta kuoras.
2: Och no han en osa hade fört han till härbärget.
1: Ja, kun se oli tarpun suu, tokko
2: nej, det var inte nog för den barmhjärtige samaritan.
1: Det var det den tusse visst mig som tarpas tackat.
2: Som vi sa som är bilden på Jesus.
1: Som är tas eller som lastat till Jesus.
2: Nej, som det står att han ändå vill komma tillbaka och betala ytterligare för det som han må lägga ut för den syke.
1: Men så kan det väl maxa rot och låta dock och kosta till bortsille i och maxi den kolmskolen hotas.
2: Och så, vi vet ju att det finns ju inte något större än att bli löst ifrån sina synder.
1: Det är inte stor ipoko att jag har gjort att det suttur havikun.
2: Som är bilden på den halvdöde som att lå där och hade dött visst inte någon hade kommit.
1: Det är väl kom på att han olmaste går suttulas med tarpsa väcki.
2: Och vi får spöra, har vi fått känna på den här synden nöden?
1: Ja, lägg nu att mille hotsen vasi hittan suttu här i tili.
2: Få känna på den här halvdöde tillstånd.
1: Jag vas i hitan att välja man under.
2: Och vi ser ju här att det är bilden på en synder som Jesus vill helbreda.
1: Ja, det är just det kompat att Jesus tahto tervas mahti.
2: Jesus vill sörja för att han överlever.
1: Ja, Jesus valta bara att som gatsi jord.
2: Och man får också som kristen många gånger sådana anfäktelser.
1: Om kristna känner och många där kan måste ha.
2: Man kan tänka att det är rätt fatt med mig.
1: Vi gjort oss helt lärt och mosgjort nog riktigt.
2: Eller är jag halvdöd?
1: Lämt om hon har väl hjärtan.
2: När man känner på den här fördärvelsen som bor i sitt eget hjärte.
1: Kom inte åt att hitta något som man heter tjudala.
2: Och när man har några synder och fejler som kommer och så under vandringen.
1: Ja, vart du där visst, jag väntar där visst, ska sutta och bort jag kan det här.
2: Så kommer det sådana tankar.
1: Det är bra att du tackar Gud och tackar.
2: Kan jag vara en kristen med alla de här fejlerna som finns i mitt liv?
1: Sagt att hon ju lähti kristalaisk och hon skulle ta honom siva ja peina.
2: Men vi må huska på att Jesus tog hela mitt och ditt skyldbrev på sig.
1: Och med oss stort stort gjort det sig att det hittar att Jesus vill valde visat på min peina ja suttu ja i Jesus alla.
2: Och det står att det blev naglat till korset.
1: Nu var det kärlek hon lät att det blev att det satte naglat i hon rosse.
2: Och Jesus måtte dö där så blev hela synden skylden betalt.
1: Och Jesus jamen måste ställa på maxen på sotto.
2: Och när det här går upp för en synderes hjärte.
1: Och där borta jag borta tårta min vajmos.
2: Där vill ett man

0: Wow, lykkelig. Det satte auk da almost hui ilolas ja hui mok mokti bohta.
1: Og derfor er det sånn at i første tiden at menneske får omvende seg.
0: Ja, det er mange, den er velagen vuosta sin kohta lek og almost morida.
1: Så får man leve i sånn et glad tilstand, og man vil liksom ikke synde mer.
0: Ja, det er mye ellet hui takka ilolas ellet med egen tahto suttudi.
1: Och man får liksom känna att man det är nästan allerede som man skulle vara i himmelen.
0: Ja, då tulle det gå att mille jo almis.
1: Och det kan vi också läsa om också i vår väckelses begynnelse.
0: Ja, min det går inte loka i med vårjusa alkus.
1: Människan var så glad liksom att det var också så mycket djävulen fantes där och var mer och frista än.
0: Ja, almos leinu ilolas ja jahke talikalt neuri lahkake.
1: Men så får vi spörre eller vi får lära oss och så känna att blir det sån hela livet.
0: Om jag också att hoppa att jag inte med att lägga sig ut och åtta när hoppa eller inte.
1: Nej, för att vi har också den gamla natur med oss.
0: Det hela nu misslar att åtta, bara så åtta mille miss.
1: Och det liksom ligger till oss människor.
0: Det är det hur låntalas mitt hjälmöte.
1: Att vi ser inte hela tiden på Jesus och hans försoningsverk.
0: Ami ja alotte vajatuhti hainitan Jesus offer ja mima.
1: Det är inte alltid det som får vara så klart för våra öjne.
0: Det är alotta min chalmi hottas.
1: När vi träckes många hit och dit i olika rättningar.
0: Ami tolovu ei kaikko juo tiekko tohko.
1: Och det är inte hans försoningsverk som liksom får vara levande i mitt hjärta hela tiden.
0: Så offer ja min i att jag lätt inte gått att kara åta märka ja ällin svappi min ällimis.
1: Känner du dig inte igen som själv om du vill vara kristen att det är på den här viset?
0: Tauta kun is att du slämmar inte tack vattut.
1: Och själv om du vill vara kristen så kommer det också fel och du får känna på synden för där vid ditt eget hjärta.
0: Veikko min lähti kristillä, mutta pohtoin he jos aasi muhtumia vaikihit min.
1: Men så ser vi ju här, men vad gör den barmhärtige samaritan?
0: No min oin taas maitta kaikki tätä samaritaner.
1: Vad gör Jesus när du där står igen med synder och fejler?
0: Mait lok tahka Jesus taas kolle suttu etsä kuores.
1: Han kommer inte för att straffa och i rätte sätta dig med en hård dom.
0: Så ni polkalle rankastittu ja tomuattitunja.
1: Nej, på nytt så lade han sin betalning eller sitt försoningsverk.
0: Mus on korra tunja suu maussu ja så tansomaisen lollestan.
1: Det gäller fortsatt för dina och mina synder. Så förstår du synder att Gud fortsätter att tillge.
0: De fattar mig inte att du säger att andra kassi och att andra kassi.
1: Det är det som är många vanskelig för vår förstånd att förstå.
0: Det är hur vattis många mycket uppe och ägnicka.
1: Den här gränslösa nåden som Gud visar oss.
0: Det är att jag mättar armen och mig vill mycket gejken.
1: Det är en sån kärlek som är helt utan gräns.
0: Rakis vuotar mille vasille kehti.
1: Han älskar sitt barn själv om det inte går som det skulle gå.
0: Så rakis så i ett manna vikku där i alla nu kuris manake.
1: Så när det kommer synd och fel så visar han fortsatt kärlek.
0: Ko bohta suttu ja kahtsan te son chaya koikkitan sun rahkis vuora ain.
1: Han kommer fortsatt med den uförtjänte nåden till mig och dig synder.
0: Den ansaskehten är min som bohta min lusa.
1: Han vänder alltid tillbaka och vill betala på nytt.
0: Som bohta alo rohtolot ja sun tahtor maksihtan.
1: Det som enda står igen.
0: Det är tahmi ille väl pajastahkojuvan.
1: Som det står här att i vers 35, den sista delen av vers 35.
0: Och den versen kommer att bli viktig att tjocka.
1: Play ham, och där som du brukar nu är mer, vill jag betala dig när jag kommer igen.
0: Tiksa så, jag kom just det hem på kolkoskollor i min barn råttelåta, jag måste inte ha mig.
1: Tänk vilka löfte vi ser i hans ord.
0: Gjort det svacka loppa och samis min sanis.
1: Känner du dig igen, kristen bror och söster?
0: Tauta kom i ett stans av gismanki.
1: Har det varit nog att Jesus betalte bara en gång?
0: Ikke hvor det lærmer stort seg nok, og det stort seg åkte i det løvåses havet med oss i visset.
1: Har det vært bare nok at du en gang fikk bli hans barn?
0: Eller ikke hvor det lærmer stort seg nok, da var jeg etter åkte i lett seg hit, mine manna.
1: Nei, hvis vi alle lært oss å kjenne, så tror jeg vi får se at han må komme på nytt for å betale.
0: Og mye galt åpnet han, jævlig håpen, at som førte på at i min vekk inn alt og jævlig.
1: Og Jesu forsoningsverk tar ikke slutt.
0: Jesus sa offa ja min ta hi valte ta hi korran kossa.
1: Den betalning gäller ända idag och hela livet.
0: Ta maxo ta madle maxo ju ta tale famusta no na baby mait.
1: Tänk vilken kraft det är här i lammets blod.
0: Gjort det smaka fa min Jesus Kristus har varit asle.
1: Uren och skitne synder därför det blir vit igen som snö.
0: Min sottolacha ja ja, min sottolatsa ja tuolova
1: tillis. Det som är liksom knust och ödelagt, det får bli hel igen.
0: Tämmin det mannan pillosuvan tässä pitää ollas.
1: Du får på nytt liksom stå fram som ett människa som aldrig har syndat.
0: Ja de tjocka tjockeri vuhonorra sihte pajassa teko tunnelsi kuassakin suttuan.
1: Och det här skulle också få värde till kall till dem som står utanför.
0: Ja da har ikke lett i mækken kjelka om å stedte kort og lett olk og bælte.
1: Til dem som kjenner at ikke sin sak er i orden med sin Gud.
0: Da har mætt å ute helt dit av sin asile, takk og jumpa jasi, mila herre.
1: At dem også skulle få se at ta imot nåd, men senda nådetiden finnes.
0: At det er siv alt det sysi denne arm og vostak og det haikile vel.
1: For han kom for å frelse dem som var fortapt.
0: Som var i bæst i teik kort og ikke man karahusas tai tai lahpon.
1: Så du som føler och erkänner att du är fattig synder.
0: Att de bäser tauta munen käfes suttolas.
1: Han hjälper fortsatt.
0: Som verkar ja, ej.
1: Når hon hans ord når in i vårt hjärte.
0: Och så sa ni kohta mi vaimui.
1: Så vill han ju att vi ska få anger över vår synd som vi begår.
0: Am jag tjocka att han suttum i mille tahka.
1: Och att vi får ta emot syndernas förlåtelse.
0: Am jag tjocka valdi vosta suttu ja antaka sijattu jumi.
1: I troen på hans försoningsverk.
0: Oskus tuse aipa suu suapahusa.
1: Det är icke vårt eget verk.
0: Det är min egen tahkon.
1: Där vi stadig pröver och förbedra oss.
0: Am jag kähtseli egen tahka poripun ja poripun.
1: Nej, att vi skulle få ta emot den här freden som han vill ge oss.
0: Am jag tjocka valdi vosta den rafi mei maisson tahtomi kite attit.
1: Genom lammets blod.
0: Su den lappa vara bokte.
1: För vi vet utan blods utgjutelse så var det ingen syndernes förlåtelse.
0: Am att bara kolka här mi ilusti suttu ja antaka sijatta ju mei.
1: Så vi får oss att tro det idag och ta det emot.
0: Mi jag tjocka hoskutan och när baby mei ja valdi tan vosta.
1: Och när vi tror på de här löftan.
0: Om vi var oskott en dag lochpausaitte.
1: Då får vi vara trygg och förvisset.
0: Om jag också lärt i torvulatsat ja tehtit.
1: Om att vi får vara hans barn.
0: Om jag också lärt i en sumana.
1: För vi vet vad Jesus ropte där på korset.
0: De där med Jesus kjälki tjorvuit uppe rossas.
1: Han ropte att allt är fullbrakt.
0: Att på letakko juvun teuto juvun.
1: Så hörde du. Du som vill vara kristen, själv om det kommer fel på vandringen.
0: Det kommer min kristna själv, hvis vi ska lära fel, påstå, tacka ja, vi tackar påstå.
1: Att han ropte att allt är fullbrakt.
0: Och sån kärl, tjorvå, påhle, pajas tacka jorden.
1: Och därför får du också tro på dig idag.
0: Den har tjockta oss, skottan, öppna baby mig.
1: Du får tro på syndernes förlåtelse.
0: De får också hosko suttu ja antaka sijattu mig.
1: Och på hans försoningsblod.
0: Ja så saapa hos vadrai.
1: Det får du tro till fred, frihet och glädje.
0: Ta också tu osku tu osku tu rafa ja illui.
1: Och vi ber att Gud skulle välsigne det här Guds ordet på ditt och mitt hjärte.
0: Ami saavattana di min otsu pursi mitani min saani.
1: Att det skulle ge oss ny lust och vilja till att vandra som hans barn. Ny kraft till att vandra som Guds medarvinger. Och vi säger i Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.

Vi läser från kapitel 14, vers 1-6. Jag har kallt dagens program Jesusvägen. Vi läser. La icke deres hjärte förfärdes, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus är det många rum. Var det icke slik, då hade jag sagt dere det. För jag går bort för att göra i stand ett sted för dere. Och när jag är gått bort och har gjort i stand ett sted för dere, kommer jag igen och skall ta dere till mig, för att också dere skall vara där jag är. Och dit jag går, vet dere vägen. Thomas säger till ham, Herre, vi vet icke var du går hen. Hvordan kan vi då vite vägen? Jesus säger till ham, jag är vägen och sannheten och livet. Ingen kommer till Faderen utan vem mig.

grundläggande ord i Bibeln det. Se, hör. Se vår stor kärlighet Fadern har visat oss, att vi ska kallas Guds barn. Och det är vi. Därför känner världen icke oss, fördi den icke känner han. I älskade, nu är vi Guds barn, och det är ännu icke åpenbart vad vi ska bli. Vi vet att när han åpenbares, då ska vi bli ham like, för vi ska se ham som han är. Och vär den som har detta hopp till ham, han renser sig själv, lika som han är ren. Vi stanser lite här. Det är många som säger att alla människor är Guds barn. Gud är alla människors far, och alla människor är bröder. Det står inte i Bibeln. Det står att vi är alla Guds skapningar. Det står att Gud har älskat världen, denna förfärdliga världen, så att han har sänt sin egen son, den enborne, till världen, för att vär den som tror på han icke skall förtapas, men ha evig liv. Gud är icke alla människors far. Han är alla människors skaper. Alla människors Gud är han. Och hela mänskligheten tillhör Gud. Men det är icke alla som kallas Guds barn. Och det kommer tydligt fram här, att det icke gäller alla. För det står, därför känner världen icke oss, fördi den icke känner ham. I sin ypperste prästliga bön i Johannes 17 säger ju Jesus: jag har gett dem ditt ord. Och står det egentligen, skulle vi kanske översätta, och följligen har världen hatat dem, fördi de icke är av världen, lika som jag icke är av världen. Jag ber icke att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara dem från det onda. De är icke av världen, lika som jag icke är av världen, säger Jesus. Den som mottar Guds ord i sitt hjärte blir en fiende av världen. Icke fördi han själv är fintlig stilt till människorna, men fördi världen icke tåler dem som tror på Jesus. Och det har Jesus också tydligt sagt i sin avskedstale i Johannes 15. Var i av denna världen, då ville världen älska sitt eget. Men fördi I icke är av världen, men jag har utvalt er av världen, därför hater världen dere. Annerledes kan det inte vara. Ingen kan bli populär för han är en kristen. Detta följer med att vara Guds barn. Men vi ser den stora kärlek som Fadern har visat oss, underförstått, som alltså har tagit emot det budskap som vi hörte från begynnelsen. Detta må ses i ljus av det detta brevet begynner med. Det som är från begynnelsen, eller var från begynnelsen. Det som aposteln är vittnen om, detta livets ord, som har fört dem i samfundet med Gud, som för oss i samfundet med apostlarna. Genom det är vi Guds barn. Och se vad stor kärlek Fadern har visat oss. Vi har mottat detta budskap i våra hjärtan. Vi ska kallas Guds barn, och det är vi. Därför känner världen icke oss, fördi den icke känner ham. Jag vill gärna ha understrekat det, för jag har dessvärre så ofta sittet och litt när detta ord har blivit läst och snackat om, för man har fullständigt ledet tankarna bort från det som egentligen står här.
Men det som hovedet

Hovedhensikten for oss i denne sammenheng, og som Gud vil at vi som tror på ham skal legge oss på hjertet, det er det at det er åpenbart at vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er. Selv om ikke det er oss åpenbart hva vi skal bli, så vet vi allikevel det. Og så står det, og vær den som har dette håp til ham. Tenk at jeg skal bli Jesus lik en dag. Det har han ordnet med. Jeg skal se ham som han er, og bli akkurat som han er. Og den som har dette håp til ham, han renser seg selv. Det er et stort renselsesmiddel, om det går an å bruke et slikt uttrykk her. Han renser seg selv, liksom han, liksom Jesus, er ren. Så gjelder det å ha dette håp til ham. Og det gjelder ikke minst på grunn av det som nå kommer videre i dette brevet. Vi lever i en utsatt verden som er farlig for oss som kristne hvis vi fanges av den. Hvis vi ikke fanges av verden, kan den ikke gjøre oss noe. Om den spotter eller håner eller frister, eller påfører oss lidelser, motgang, fortredeligheter, den kan ikke skade oss hvis vi ikke fanges av den selv. Og derfor taler ordet videre nu sådan som det gjør. Vær den som gjør synd, han gjør av lovbrudd. Og synden er lovbrudd. Og jeg vet at han er åpenbart for å bortta våre synder. Og synd er ikke i ham. Vær den som blir i ham, synder ikke. Vær den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. Det er mange som har vanskeligheter med det. Ja, men jeg som synder så ofte da. Ja, nå må du huske på at dette står ikke i motsetningsforhold til det som vi leste i kapittel 1. Der leste vi at hvis vi sier at vi ikke har synd, så narrer vi, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Likens står det dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss. Og det som nå står her, og litt nedenfor nå i kapittel 3, står ikke i motsetning til det som står i kapittel 1. Og det er jo svært tydelig da på gresk, hvor vi kan se det på verbalformen, at hver den som blir i ham synder ikke. Synden er ikke et frivillig element han kan være i, han kan trives i, han kan ikke trives i synd, han kan ikke holde ut i synd. Han må vekk igjen, han må til Jesus med sin synd. Har han kommet bort i synd, så har han ikke rist eller ro. Det kan ikke sies klarere enn det vi har vitnesbyrd om i salme 32. Og husk på at salme 32 er en læresalme. Den er gitt til undervisning. Den skal fortelle oss litt av hvert. Og den underviser oss om at hvis vi tier, eller prøver å være i synd, så ligger Herrens hånd tungt på oss. Dag og natt. Og hele livskraften i oss synner bort, som en eng som holder på å tørke ut. Det er det bildet som er brukt der. En kan ikke trives i synd, en kan ikke holde ut i synd. Og så er det slik for mange at stadig faller de i samme synd, om igjen og om igjen og om igjen. Og derfor er livet nesten som et helvete for dem. Og det beviser, de trives ikke i synd. Trots allt. Vær den som blir i ham synder ikke. Vær den som synder, som har sin trivsel og sitt liv i synden, har ikke sett ham, ikke kjent ham. I elskede, la ikke noen forføre eder. Den som gjør rettferdighet er rettferdig. Liksom han, altså Jesus, er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen,
Og djevelen synder fra begynnelsen. Og dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Og her tenkes ikke bare på at Jesus har seiret over djevelen og kastet ham ut på Golgata kors, men også at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger i vårt liv, at vi skal fries ut. Dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. Den som er født av Gud gjør ikke synd. Og der står det egentlig, han driver ikke synden i sin som praksis altså, praktiserer ikke synd. Den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi hans sed, som altså er Guds ord, blir i ham. Og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. På dette kan djevelen, Guds barn og djevelens barn kjennes. Dette er veldig praktisk. Om et menneske tilhører Gud, er Guds barn, så ser du det på hans forhold til synden. Han er ikke fri den. Han har den i seg, og vi bærer den i vårt gamle menneske. Men vi står i et fiendtlig forhold til vårt eget gamle menneske. Vi kan lide nederlag, og vi kan bli overlistet av synd, men da får vi det vondt. Da holder vi ikke ut, da må vi til Jesus. Det er enkelte kristne som kjemper svært her, på grunn av at vi har jo det vi, jeg vet ikke hva man skal kalle det, gamle kristne kalte det skjødesynder, synder som man særlig elsker og særlig frister til. Skader som vi har tatt på oss selv. Vi har tatt skade på oss selv alle sammen, vet du. Slik som vi er av naturen. Og vi kan være spesielt utsatt på enkelte punkter. Og så blir det om igjen, og om igjen, og om igjen, og gå til Jesus. Og fortelle ham dette. Jeg har syndet. Så kom igjen. Jeg har syndet. Og så spør han. Blir han trett av meg nå? Kan jeg komme slik? Er jeg ærlig? Er jeg av sannheten? Når vi kommer om igjen, og så med samme synd. Som svar på det, vil jeg henvise til den episoden med Jesus og Peter i Matteus 18. Peter vet at vi skal tilgi hverandre, og så går han til Jesus og spør, «Og min bror synder mot meg.» Og altså da kommer og ber om tilgivelse. «Hvor ofte skal jeg tilgi ham det?» «Så meget som 7 ganger.» Han synes vel han tok godt i nå. Og jeg vil du synes, du har en nabo, eller du har en venn, eller det er en annen kristen, eller hvem det måtte være som gjør deg en urett. Han kommer og ber deg om tilgivelse. Du tilgir ham, og gjør det gjerne. Ikke lenge etter kommer han igjen og sier, nå har jeg gjort det en gang til. Vil du tilgi meg? Ja, da, sier du. Det gjør jeg. Så kommer han tredje gangen og sier, vil du tilgi meg, du? Nå har jeg gjort det igjen. Så stiger en tanke opp i deg. Undres på hva han mener noe med dette her, at han ber om tilgivelse. Og hvis han nå kommer 7. gangen, med samme ting. Hvordan reagerer vi da? Jeg får være måte på. Han kan ikke være ærlig. Ja, det sier vi så lett. Så svarer Jesus og sier til Peter, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger.
Jag vill säga obegränsat det. Han som säger detta till Peter, han är slik själv. Det är Jesu Kristi sin detta. För det är vid mitt kött kläver en evig uavbrutt synd, så har jag Jesus fått en evig uavbrutt nåde, säger Luther. Det är inte satt en gräns. Om det hade varit satt en gräns, så tror jag inte en enaste av oss hade nått fram. Inte en. Och så tänk på all den synd vi gör som vi inte vet om. Vem märker hur ofta han fejlar? Hur många gånger idag, för exempel, har du tänkt urenne tankar i farten? Många har du tänkt urett om ett annat människa idag, för exempel? Hvis du nå går nöje till verks, kan det bli lite av värt. Sannheten är, som Odeberg så ofta sa, det som vi ser och vet om vår synd är så förfärligt lite att det är nästan inte något att regna med i förhållande till allt det vi synder och som vi inte ser och inte vet. Vi kommer inte till bunds vi i vår syndserkännelse. Det är bundlöst. Men det var en annan som kom till bunds. Och i de profetiska psalmer om han i Gamla testamentet står det: jag är sunket ned i bönlös dyn. Husker du det? Jesus, han måtte ned i allt. Allt låg på han, som vi hört idag. På sitt eget lägme var han den syndfrie. Allt sammen, allt det du och jag inte vet och inte ser. Han står där och vet bara en ting: om de ville tro på mig, så jag får frälsa dem. Om de bara ville bli i mig, så ska allt bli gott. Det är det han vittnar och säger. Han har segrat över djävulen, och därtill är Guds sen uppenbart. Han ska göra ände på djävulens gärningar. Och det kan ju vara en och annan ibland oss som är mer fristet det att djävulskapen andra är. Men det är han, Jesus, som gör ände på det. Icke våra försätt, icke våra böner, icke att vi tar oss samman, icke våra bekännelser en gång. Men han. Och därför gäller det tro på ham och bruk Guds ord mot detta. För Guds ord är, som jag också nämnde sist, Guds ord är åndens svärd, och det är troens skjold. Mot Guds ord kan inte djävulen göra något. Därför är det slik att vär den som är född av Gud, han gör inte synd, alltså. Resultatet blir seger över synd. För det Guds sed blir i ham. Han kan inte synda, för det han är född av Gud. Den nya natur som är född av Gud, den segrar. Det gamla människan får inte bevara herredöm över oss som tror på Jesus. Gud vare lov och tack. Om kjödet begär emot ånden och ånden emot kjödet, så står det varandra emot, för att vi inte ska göra det som vi vill, men det Gud vill, står i Galaterna 5. Och vandra i ånden, så ska det inte fullbörda kjödets begäring. Det är där väl, men det når inte sitt mål. Det står det i grundtexten att det målet som synd och fristelser har genom vårt gamla människa, det blir inte uppnådd där som vi vandrar i ånden. Jesus säger, och istället för all den eländighet som kommer från det gamla människan, så kommer ånens frukt. Och kanske vi skulle ta tid till att detta som är det onda och djävulens gärningar är någon exempel på det i Galaterna 5. Utukt, urenhet, skamlöshet. Skamlöshet är mycket idag, du. Nakenbading och
Vi sätter pene namn på det, vet du. Och ingenting är synd på människorna. Och så är det avgudstyrkelse och trolldom. Har vi något av det då? Slå upp i ett ukeblad och se på stjärnetydning och skevne, sådana skevnebestämmelser och lite av värt. Det är trolldom det, efter Guds ord. Och fiendskap. Kiv. Avin, kiv, det är samma som trätte. Det ska alltid to till att trätte. Hvis någon trätter så har bägge to urätt. Det är inte så att den ena har rätt och den andra urätt. Bägge har urätt, för det att kives är synd. Det är inte mer att säga om det. Avin, inte riktigt kunde unna andra, är synd. Och vrede, stridigheter, tvedrakt, det är våldesplittelse alltså. Tvedrakt, våldesplittelse är synd. Partier är synd. Det hör med till kjödets gärningar. Missunnelse, mord, drick, svir och annat slikt. Det är tydligt talet. Om detta säger jag det förut, liksom jag förut har sagt, säger Paulus, att den som gör sådant skall inte arva Guds rike. Detta står i Guds ord. Det är det gamla människan. Men den som blir i Jesus vandrar i ånden. Han bär åndens frukt som är kärlighet, glädje, fred, långmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avhållenhet. Och jag bedrövlig att ordet saktmodighet inte kommit in i den nya bibelöversättelsen. Man översätter med andra ting. Vänlighet och andra ting. Men saktmodighet betyder det att ha satt sin sak i Guds hand. Och det kan inte erstattas med något annat. Mot slik är loven icke. Och så står det: där som vi då lever i ånden, så las oss och vandra i ånden. Så kommer det detsamma som det är här. Då vandrar jag, vandrar i ånden. Det att bli i ham, då synder han icke. Den som blir i ham, han gör icke synd. Den som är född av Gud, alltså underförstått, och så blir i ham, han gör icke synd. Fördi han ser blir i ham. Och vi som hör Jesus Kristus till, vi har ju korsfästet det gamla människan med dess lyster och begäringar, i och med att vi tror på Jesus Kristus. Du ser sammanhängen. Och du ser att detta som står i Johannes första brev är inte speciellt annorledes än det vi hör ellers, för exempel hos aposteln Paulus. Och så kommer det i vers 10: på detta kan Guds barn och djävulens barn kännas. Vär den som icke gör rättfärdighet är icke av Gud, heller icke den som icke älskar sin bror. För detta är det budskap som vi hörte från begynnelsen, att vi ska älska varandra. Icke som Kain, som var av den onde och slog sin bror ihjäl. Och varför slog han ham ihjäl? Fördi hans gärningar var onde, men hans brors rättfärdige. Undre er icke, bröder, om världen hatar er. Vi som är kristna och lever som kristna, enten vi tänker eller icke, eller vill eller icke, så blir vi människans dåliga samvittighet. De tåler oss icke. Och de tåler icke att du hävdar vad som är sant efter Guds ord. Det får du svi för. Så blir du kallt dömesyk. Vi ser hur enkelt av våra bröder har hängt ut i dagspressen idag. Fordi de för exempel har sagt som sant är att homofili är synd. Och det är det ju. Att homofil praxis för ett människa i förtapelsen, det står i Bibeln.
Det är inte bara troende bröder som säger det, men det är Gud som i sitt ord säger det. Och när de refererar det, så är de dömsyke, hållmodige, sätter sig det doms över andra. Men så hjärtetrang är att få hjälper slike människor till att leva rätt. Är det något jag önskar, var om Gud kunde få bruka mig som ett redskap till att hjälpa andra till att komma till seger av sitt gamla människa. För hjälpen är i Guds ord. Jag har den icke, men Gud har den. Och jag har funnit den själv. Icke att jag är något exemplar till efterföljelse, det vill jag icke ha sagt. Men jag har dog funnit hjälpen. Jag är också som en dödsdömt psyk som mot förmodning har funnit en läge som kunde helbreda mig. Och så vill jag gärna säga till alla andra dödssyka att den lägen må du också ha. Han hjälper dig också. Slik är det. Och det är inte dömesyke. Undrar er inte bröder om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet för vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir nöjaktig, blir värende i döden. Vär den som hater sin bror är en mandraper. Där står det bättre i den nya översättelsen. Där står det morder, och det är sant. Det är tydligt talet. Men den som hater sin bror är en morder. Och det vet att ingen morder, ingen mandraper har evig liv livne i sig. På det känner vi kärleken, att han satte livet till för oss. Det betyder att vill du veta vad kärlek är, så se på Jesus. På det kan du veta vad kärlek egentligen består i. Och du ser att han satte livet till för oss. Det är kärleken nämligen. Och så vi är skyldiga att sätta livet till för varandra. Eller för bröderna då, som det står nöjaktigt. Om någon har denna världens gods och ser sin bror ha trang och lockar sitt hjärta för ham, vårledes kan kärleken till Gud bli i ham. Om någon har världens gods och ser sin bror ha trang. Vi har enkelt rike bland de kristna, inte många. Vi har många fattiga bland de kristna, icke minst bland förkynnarna. Och jag huskar en episod. Det många år sedan då. Han var fattig, och jag också, men han var mer fattig än jag. Vi snackade samman, var inte så länge för jul. Så kom det en av våra välstående bröder, meget välstående. Så välstående att han ville gå under titeln miljonär. Han talade hyggelig, ja. Meget, meget hyggelig med oss. Och så önskade han att god jul, vi måtte ha det gott. Och där såg jag något som jag aldrig glömmer. Den är min fattige bror som jag dessvärre icke var i stand att kunna hjälpa. Han stod med tåren i ögonen och sa: det kostar pengar att ha det gott. När du har stor familj och inte har pengar till mat eller till klär och inte nog till husleje, och jul närmar sig och du möter en rik bror och säger: ha det gott. Kommer i versatten: mina barn, la oss inte älska med ord eller med tunga, men i gärning och sannhet. Och på detta ska vi känna att vi är av sannheten. Och det kan du snart pröva dig på, det som vi nu har snackat om. Du vet på vilken sida du står. Men det kan hända att du som vet, du är av sannheten där som du nu står på den rätta sidan. Det kan hända att du har det ont i ditt hjärta för du kommer så till kort. Gör du inte? Du är så dömt av ditt eget hjärta.
Ända du står på sannheten, då kommer det: för om en vårt hjärte fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärte och känner allting. Och du blir så visst inte fördömt av ham om du kommer till kort. Har du tagit Guds ord till hjärte? Står du på Guds ords sida? Har du ett sinne som är öppet för detta ord? Där du har sannheten. Och den som tar emot Guds ord, han är av sannheten. Och Guds ord är sannheten. Helige dem i sannheten, säger Jesus. Ditt ord är sannhet. Vi har ingen annan sannhet. Men det kan hända vårt hjärte fördömer oss allikevel. Men där är Gud större än vårt hjärte och känner alla ting. I älskade, där som vårt hjärte icke fördömer oss, då har vi frimodighet för ham. Och det vi ber om, det får vi av ham. För vi håller hans bud och gör det som är ham till behag. Och hör nu, och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra således som han bör oss. Detta är hans bud. Det är inte lovkrav och sträva och att du ska ta dig samman och så vidare. Detta är hans bud. Du ska tro på han som ger allt för intet. Du ska tro att du i Jesus får allt utan att ha förtjänt det. Du hör med att tro på Jesu namn det. Och så ska vi älska varandra så som han bjöd oss. Och det är sannolikt vanskligt. Jag sitter här och hör Guds ord. Och jag möter dere. Det är inte vanskligt att vara glad i dere. För att bruka ett bild om en ung man. Han blir förälskad, vet du. Så blir det förlovet. Så säger han: du må älska din förlovade. Så säger han: ja, det är inte vanskligt. Det är lätt att förstå det. Det är omtrent sån i förhållande till Jesus. Bara att det är ända bättre. Detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så lydde som han bör oss. Och så kommer det vidare. Och den som håller hans bud, den som alltså tror på Jesu namn och älskar bröderna, han blir i ham och han i ham. Alltså då blir vi i Gud, i Jesus, och Jesus blir i oss. Och på detta känner vi att vi blir i ham, att han har gett oss, eller att vi har fått hans son i vårt hjärte. På detta känner jag att han blir i oss av den ån han har gett oss, sortornöktig. Detta kapitel talar ju starkt. Och det säger att skilja om vår vandring som kristna. Och jag har kanske stansat mer för det än jag egentligen hade tänkt från första. Men jag tror det var Herren som ville det slik. Nu ska vi ändå läsa lite till. Vi ska gå nu till kapitel 4. I älskade. Jag har mött den tilltalen nu flera gånger. I älskade. Vi som tror på Jesus, vi är Guds älskade. Kalte, helige, säger aposteln Paulus. Vi är kalt in i samfund med Gud vid evangeliet. Skilt ut från världen och satt in i Guds söns rike. Med det budskap som vi har hört och som har skapat tron på Jesus i hjärtena våra. Därför heter alltså Guds menighet, heter det ekklesia på grekiska. Det betyder utvalgtheten. Och det är bara en troende menighet, eller en kyrka i världen. Och det är de som med Guds heliga ånd genom evangeliet är kallt till samfund av Gud, till Jesus Kristus. Vi älskade, tro icke en vär ånd, men pröv ånden om det är Gud. För många falska profeter har gått ut i världen. På
På dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd, som jeg har hørt kommer, og den er allerede nå i verden. I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem. For han som er i eder er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. På dette kan vi kjenne sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Vi elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. I elskede, har Gud elsket oss så, da er også vi skyldige å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss. Og kjærligheten til Gud er blitt fullkommen hos oss. På dette kjenner vi at vi blir i ham, og han i oss. At han har gitt oss av sin ånd. Vi har sett og vitner at Faderen har sendt sin sønn til frelser. Det står altså frelse, ikke frelse, men frelser for verden. Og så kommer det neste vers. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. For Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham. Ved dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For like som han er, så er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykt har straffen i seg. Men den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Dersom noen sier, jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette bud har vi fra ham, at den som elsker Gud skal å elske sin bror. Jeg tror vi må lese litt av kapittel 5 også. I hvert fall de fem første versene. Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn. Når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.
För allt det som är fött av Gud säger över världen. Och detta är den säger som har sägerat över världen. Vår tro. Vem är den som säger över världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Där ska vi stansa nu med det vi läser i alla fall. Nu är det två kjensgärningar i detta som vi har läst hela vägen i kapitlet, som jag gärna vill få stansa mer speciellt för. Det ena är detta: vad betyder det att tro att Jesus är Kristus? Det är kännetecknet på den genfödde. Ingen kan tro att Jesus är Kristus utan att vara född av Gud. Det står det här i vers 5:1. Vad är den som tror? Det betyder, tro betyder att ha en mening alltså. Det är inte intellektuellt, men det är personligt. Tro är ett personligt uttryck. Vad är den som tror? Så sätter sig sin förtröstning till och stoler på, fattar tillit till att Jesus är Kristus. Han är född av Gud. Och på den andra sidan så ser vi att det kännetecknar antikristen, att vär ond som inte gör detta, den är icke av Gud. Och du ser antikristen, det ser du i kapitel 2, det är den som nekter fadern och sönnen. Här står vi överför kännsgärningar som är högaktuell idag och som jag så gärna vill stansa lite mer för. Men nu vet jag inte om jag klarar mer i denna timmen. Hur många är klockan förresten? Ja, det är väl bäst att jag stansar av tiden, hänsyn till tiden. Men jag skulle gärna, om jag kunde få tid till det, få lov att göra det imorgon. Va? Nu? Ja, hade jag klart det skulle gjort det nu. Men det grejer jag inte. Jag skönner att eftermiddagen är en fryktlig vansklig tid för mig att tala på. Det är bättre om kvällen och det är bäst om morgon. Nu har jag inte mer än en timme igen i morgon. Den skulle jag gärna vilja haft klockan 10, men jag står nog inte för 11:30. Men jag ska pröva i morgon att ta upp dessa två ting i förhåll till varandra. Jag når inte allt som jag gärna skulle ha velat se, men jag tror nog att jag når det som Herren först och främst vill jag skulle ta fram. Vi tackar dig, du levande, du evige, allmäktige Gud, att du är kommit i köd. Att du i din son är kommit till oss och att du har tagit bort våra synder. Och att var den som tror på dig har evig liv. Vi kan inte se mer, Herre. Tack att den som tror på dig segrar över djävulen. Att detta är den tro som har segrat över världen. Och att vi vid tron på dig ska få nå det målet som du har satt för oss. Ära vare dig, Jesus. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Hva er det for dette møtet?
2: Klokka er noe vi har en kjøkken åpnes.
1: Herregud, himmelske fader.
2: Herre, min landmanns ørti.
1: Se i nåde til meg, arme, syndige menneske.
2: Gjertjær, min mobattelig suttela solopmå.
1: Som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger.
2: Til en rikken du... Gjorde deg ikke en sann ikke, jeg takk ikke.
1: Og kjenner den onde lyst i mitt hjerte.
2: Jeg takk den den behas anisdomme må vangmåste.
1: For Jesu Kristi skyld.
2: Jesus Kristus dit.
1: Ha lang modighet med meg.
2: Han minne gjerne det var svåret.
1: Og forlat meg alle mine synder.
2: Ja, det bo må sotte i handakassi.
1: Og gi meg å frykte og elske deg alene.
2: Ja, det må gjerne det ballat og soktene si.
1: Herre, miskunne deg over meg.
2: Herre, armi min, bakkeli.
1: Amen.
2: Amen.
1: Velsign alle dere som har kommet hit, eller alle oss som har kommet hit til dette møtet i kveld.
2: Både syvn i påkekkel på at den danskjøk i mjønnen.
1: Velsign også samemissionens årlige vinterstevne.
2: Både syvn i møte i samemissionen, jakkars og stelve tjøk.
1: Hvor Guds ord blir spredt til mange mennesker. I private hus, kirker og forsamlingslokaler. Og i tillegg blir kringkastet til enda flere over
2: radioen.
1: Kjære Gud, la ditt ord bli levende
2: i våre
1: hjerter. Styrk vår tro. Slik at vi kan leve i visshet at Gud finnes. Slik at vi kan leve i ett med Gud. Takk for din frelsesverk. At du elsket oss så høyt at du sendte din enbårne sønn.
2: Att det har räckit till min och alla ett av sattet och ett nu räcker de barn i.
1: För att göra upp för all vår synd.
2: Tackan ditt, Maxi, på min sottoit.
1: Tack för all din nåde som du har visst oss.
2: Gitt du på den här mot smittan och tjej han mitt.
1: Och därmed gjort det möjligt att bli ditt barn.
2: Jag tackar sedan vejologen läktumann.
1: En arving till det eviga livet.
2: Arpen den akalas älli mig.
1: Välsign också Marit och Aslak som har öppnat sitt hus till oss.
2: Både se ut ni mig till Mara ja Aslak och gälla på rappan vi oss mycket.
1: Amen.
2: Amen.

0: Dagens tekst er hentet fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 19-26. Valg av en ny apostel.
1: Päivi tekstene vidjon apostel i dagun, vestes kapittelis. Ja, også nå blokka verses, koktelogi kuda versin.
0: Så leser vi Jesu navn.
1: Det lokka mi Jesus nami.
0: Alle som bor i Jerusalem fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakkeldama, det betyr blodåkeren. For det står skrevet i salmenes bok, la bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og la en annen overta hans oppdrag. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp. Og de stilte frem to, Josef som ble kalt Barsabas med tilnavnet Justus, og Mattias. Så ba de, Herre, du som kjenner alles hjerte, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å ta plass til etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted. De kastet loddet mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elve.
1: Ja, da alle skjønten til å sin sitte i bokkaje, hvor det har sett Jerusalemis. Nå hadde da vel du gått jo å si nedje disse kille hakeldamene. Da alle varra vel du. Da skal kjalle jo hun le salme i kirjes. Sjant og sove så av de min, ja, allos okta gilek og kukte asa damsiste, ja, ondjos era olmos så ammat. Damdi, de berre mucht om dain, olopmain, gude lehlemas min luchte, kjadjos dam aiki. Man siste herre, Jesus manai sisa ja manai olkos min luchte. Johannes kast, da rajis kitta dan päivi ratjei, koson pajas valtu juvui min luhte eret. Shanta mikon tuodastäjin, su pajas juotseläme pirra. Ja si outan tiivu koktas, jousseha, kohti kohtsu juvui Barsabasin, kään liikenammalle Justus ja Mattias. Ja si rohkalalle ja selkeä, ton herra, kohti tauttaa puhkeit vaimuit. Tiedit, kaapaa daam koktaa siis tolle valjen. Vastai valti tam palvelusa ja apostol amma vorpi. Mä jyytas kuudi. Mannan tihti suu etsas satjai. Ja si vorpaadikki suunnu pirraa. Ja vorpi kahtsai mati asa alaa. Ja som valto juvui ofta miela latsat, tai hokta nup lohkai apuasteli servai.
0: Tai läste teksten første gang.
1: Kun mun lohkin tämän teosta uusteskertti.
0: Da tänkte jeg at, jaha, det var en enkel tekst, det var bare valg av en etterfølger etter Judas.
1: Det har gjort sin att det är ofta gärdarsens text i den där valget och så man ges bort
0: det. Och så var det ju bara två att välja mellan.
1: Jag lyckas så gott där som man satt i valget.
0: Men när jag läste det enda en gång.
1: Och det går väl locka nog det.
0: Då uppdaget jag att dagens text hade tre väldigt viktiga ting man måste förstå.
1: Det var mig en att baby ta efter att stäcka kolla på mig och se om man lyckas hur det har något.
0: Men det allra först ger det en inledning.
1: Mot allt måste det att det går här mojtalosa.
0: Alla i Jerusalem fick veta att Judas hade förrått Jesus.
1: Båka Jerusalem i spåkte det att Judas blev bättan.
0: För 30 sölvpengar.
1: Kolmalogi silparuda åktas.
0: En av hans allra närmaste.
1: Oktas och Boraka motsäng.
0: Som hade levt tätt samman med Jesus och de andra discipler i 3 år.
1: Kiljällan lahkalakait Jesusin korma jäkki.
0: Da Judas uppdaget vad som skedde med Jesus efter att han var tagit till fange.
1: Ko Judas får man ju mille dag på med Jesus i mangelko fangan valde ju.
0: Att han blev hånet.
1: Att det som sagt är bylkigt.
0: Förnedret.
1: Jag tog mig ju.
0: Pisket och till slut dömt till döden vid korsfästelse.
1: Jag tjaskade ju och jag tog mig ju och man måste hänga ju och russi.
0: Angret han.
1: Det gav dig sån.
0: Jag har syndet där jag har förrått uskyldig blod.
1: Men så tog han gå vicki i svaralen och behtalen.
0: Han leverte pengarna tillbaka till upperste prästen och de skriftlärde.
1: Sån god i rådajfasen bajemus pappa jag tjalo på vatsche.
0: För därefter att ta sitt eget liv.
1: Ja, das mängel. Jag tjär säkka vanti.
0: För pengarna blev det köpt pottemakens åker till gravsted för främmande.
1: Rådaj åktes åstujo i den lajre lite dag i ena.
0: Där de inte kunde lägga blodpengarna i tempelkisten.
1: Och så jag sa att de varra råda i bygga tempelkista.
0: Tänk dig att vi var på denna tid i Jerusalem.
1: Gjort där så att vi lämtar nej i Jerusalem.
0: Så får vi höra att Jesus hade tagit till fange.
1: Jag är på att vi kolla Jesus till fangen var alltid jorden.
0: Och att på till en av hans närmaste har förrått han.
1: Jag vill ha tappona gammus le behtan så.
0: Att man blir sviktet av sina allra närmaste.
1: Att det behtar ju och så på laga mot tjejn.
0: Av betrodde vänner som gör detta gör en extra stort sår i alla våra hjärtor.
1: Detta mig till andra ju och låter vår svårt att tacka stora vaga vaj mig.
0: Vi har väl kanske alla upplevt något liknande.
1: När vi sa inte vad sen han sålla
0: sagt. Om inte i närheten så allvarlig som det Jesus upplevde.
1: Nej, jag ser nu då den här kodan med Jesus var sig.
0: Men att bli förrått det må ha gjort väldigt ont.
1: Mot det där det skedde Petthalla tackar bak tjagata.
0: Peter står fram bland bröderna och säger
1: Petar tjocho vedlig kaskas jag tälka.
0: Det måtte ske det som är skrevet om han.
1: Ta färdig dag på hovet att mille tjalla ju en sopillra.
0: Slik att skriftordet måtte bli uppfyllt.
1: Nå att tjalla kan sakna i alla så var sig.
0: Judas var ju regnet bland oss.
1: Judas räknas det ju en minst här.
0: Och fick del i denna tjänsten.
1: Jag var tjö och sedan bara var lossas.
0: Nu må vi välja en ny apostel.
1: Nå där färdig vi var ju hålla apostelen.
0: Men han må vara
1: måtte som kallakalle.
0: Någon av de männen som var samman med oss hela tiden.
1: Åkta dig, kille lämmers mikon allhöj.
0: Hela tiden Herren Jesus gick in och ut bland oss.
1: Tälleko Herre Jesus manaj min faros olkos ja sisa.
0: Vi ser att Peter lägger här premisser på vem som kan välges.
1: Men jag är inte att spjärta bytja gajpad och säkert i satta valjuvot.
0: Det må vara en som har varit med helt då Jesus blev döpt.
1: Då förtäller jag också mig när lämmas alkoholis och Jesus kastas över.
0: Blev döpt av Johannes.
1: Och kastas över Johannes.
0: Och till Jesus blev tagit upp till himmel.
1: Jag andra att jag och Jesus allmöjlig valde Johan.
0: Varför var det så viktigt att det måtte vara en som hela tiden var samman med Jesus? För att dopen till döden.
1: När man är lejat nu det här alla sätt att det som valg och mille tjada icke lämmas Jesus i nåttes.
0: Varför måtte det vara ett öjevittne?
1: Man är det kanske tjallet bara något viktigt.
0: Ser vi i Lukas 1-2.
1: Jag tycker mig Lukas vaste tjejen uppe
0: i verset. Så står det, slik vi har fått det överlevet av dem som helt från första var öjevittner och tjänare för ordet.
1: Nogå Mikkel hade ju en sikon kärlekte tjallmöjna och vittna om att den sa ni birra.
0: Detta är det första viktiga i denna texten.
1: Talade åkta din dådale mot sin dantävstas.
0: Måtte ha sett att Jesus blev döpt.
1: Sa förrättade ojnen att Jesus kastade sig.
0: Det må vara 12 apostler här på jorden.
1: Det har varit i läkvåten och plockat i matta i en
0: som ska vara en parallell till Israels 12 stammer.
1: Maka likit solastöktiten Israel koktenupplocka i Soka.
0: Den som de ska välja till att bli Judas sin efterföljer.
1: Ja damma i sika likit välj Judas av manjispohtin.
0: Må ha upplevt och sett att Jesus blev döpt.
1: Som förut var innan denna Jesus kastar så
0: vi. Vi husker vad som skedde där Jesus blev döpt.
1: Vi må inte mig mitt appåva i Jesus kastar så vi.
0: Det kan vi läsa i Matteus evangelium kapitel 3, 16-17.
1: Där satt vi locka Matteus evangelium i skvallgånna kapitel i skotten och plocka verset.
0: Där Jesus var blivit döpt.
1: Gå Jesus till gastersjuvun.
0: Steg han strax upp av vann.
1: Bådisson, tacka vi det tjadis pajas.
0: Och se, himmelen öppnet sig.
1: Jag gär tjärlek mig rappas.
0: Och han såg Guds ånd komma ner över sig som en duv.
1: Ja sanoin ni millä voinna pohtimme supattilide tuua.
0: Och det löd en röst från himmelen.
1: Ja kullu jäna almis.
0: Detta är min son.
1: Att det alle bo parni.
0: Den älskade.
1: Ta hai nu.
0: I han har jag min glädje.
1: Sus lämmo illo.
0: Med dopen stadfäster Gud att detta är min son.
1: Kasta pokte. Tuodasta i milla tale mu parni.
0: Det ska inte vara tvivel om vem Jesus var.
1: Ei jakalkalle hehpaus gi Jesus lei.
0: Det andra är viktigt i denna texten.
1: Ja da nuppi milla te halastan teustas.
0: Mo har sett att Jesus blev tagit upp till himmelen.
1: Att ta färte oi nun att Jesus valde ju alla mig.
0: Det stora krav som sattes här.
1: Tälle stora kaipaus sama pidju itas.
0: Det må vara ett vittne som hade sett att Jesus blev tagit upp till himmel.
1: Det hörte också mitt ådaste att det sa nöjt när Jesus valde att göra med alla mig.
0: Som det står i Lukas evangelium kapitel 24, vers 51.
1: Nu går det att göra Lukas evangelium i snälla kapitelis.
0: Snälla
1: barnmöjliga verses.
0: Och mens han välsignet dem.
1: Ja, han bottar på som bor i syn i sin.
0: Skilte han från dem och blev tagit upp till himmelen.
1: Oj, nej, sån att det valde att göra i alla mig.
0: Vi kan också läsa i Apostelens gärning kapitel 1.
1: Men jag har inte lockat apostelit tag i Osters kapitel.
0: Från 9 till 11 vers.
1: Ofta hoppade han plocka versis.
0: Då han hade sagt detta.
1: Jag går sån lite älskan då.
0: Blev han löftet upp mens de såg på.
1: Det valde ju som bara sin ögon i det.
0: Och en sky tog han bort föran ögonen deras.
1: Ja, bara var jag också de så är det sin kärnmöjtes.
0: Som de nå stirret mot himmelen, mens han drog bort.
1: Ja, och så lätt jag kärnmöjtes all bara sann mig kolor.
0: Stod det med ett tomen i vita glär föran dem.
1: Och som manna i dock och kärnmöjtes det just tjocka kockte alla sin luft. Det vill inte spikta sig sist.
0: Galileere, varför står det och ser mot himmelen?
1: Ja, det är inte det Galileere eller Tjahola. Men man är ju bett det. Jag kanske bett på oss allmikul.
0: Den är Jesus som blev tagit bort från dere upp till himmelen.
1: Da Jesus gott eller på oss valde ju en din luft dere halat mig.
0: Han ska komma igen på samma måte.
1: Kallaka fast en båt i samma lakar.
0: Som dere har sett han far upp till himmelen.
1: Kodille behöjnan så alla mig pajas manna, men
0: det här nya apostel
1: det hållda apostel
0: ska kunna bekräfta att Jesus for upp till himmelen till sin far.
1: Tackar för att han tådestöt Jesus manna i Achislosa
0: var han igen ska komma och döma levande och död
1: hos fastängelga båt i tomme helligt jaja mitt.
0: Och det tredje som är viktigt i denna texten.
1: Ja, då kan man mille det här och sen tävstas.
0: Jesus har stått upp från graven.
1: Jesus ska börja stjärnan hauptis.
0: Vi vet att Jesus visste sig för många.
1: Med det till Jesus har nu allokitta.
0: Först för Maria Magdalena.
1: Alkos Maria Magdalena.
0: För två disciplinerna.
1: Ja, han går ofta i matta igen.
0: Emanuels vandrare.
1: Emanuel vandrare.
0: Alla discipler.
1: Och
0: för massor av människor.
1: Ja, och allo håller mig väl.
0: I hela 40 dagar visste Jesus sig för sina discipler.
1: Hållas ni hade lappet vid tjej i Jesus som matta jag.
0: Och talt om det som tillhör Guds rike till.
1: Jag sa att nu jag byrrar mig kulla all min rike.
0: Den som väljer ska ha fullt med den från begynnelsen.
1: Sankivalje jo kalakala chubun su alkurajis.
0: Ta ure ble overlevet och till nå.
1: Och kosa ni chatte anto jo bokitta dassa chi.
0: Han må ha sett att Jesus stod upp från graven.
1: Som förte oj när den är Jesus lika i hauptis pajas.
0: Att han lever.
1: Ja, att det sån ella.
0: Att Jesus lever.
1: Att det är Jesus ella.
0: Dödsrike kunde inte hålla på han.
1: Ja, min rika i satan dollar sig så.
0: Han är Guds son.
1: Som lej, milla
0: barn. Detta är mycket viktigt.
1: Det är inte heller.
0: Hela vår tro vilar på detta.
1: Jag på min osko var innestadan alldeles.
0: Att Jesus har stått upp från graven.
1: Att det är Jesus släpper jag stötter en hauptis.
0: Det är vanskligt att förstå det här.
1: Det är kallvattis i meditan.
0: Själv disciplinen förstod inte vad Jesus mente.
1: Kovela mahta jäkike är den rykte med Jesus.
0: För han döde och stod upp igen.
1: Och då sa hon, ja, men jag bara stötter i fastan.
0: Då Jesus talade med dem om allt som var skrevet om han i Moseloven och profeterna.
1: Och Jesus sa, nu sitter ju på mig och kallar ju om Moses laga och profeter.
0: Och i salmen.
1: Ja, salmen.
0: Då öppnade han deras förstånd.
1: Talle rabbi som sin hjälp mig.
0: Så de kunde förstå skriften.
1: Nu att de ser att de är där kallaka.
0: Därefter fick de uppdraget från Jesus.
1: Den har gjort mangelodje sedan parko Jesus.
0: Att de skulle gå ut och förkynna Guds ord till hela världen.
1: Att de ser mannen holkos jag sa det nere hit med oss här nere på halvmåki.
0: Dopen, uppståndelsen, himmelfart.
1: Kasta pajas tjöjle med pajas bannan alla mig.
0: Vi vet då den första menigheten blev stiftet.
1: Mitt etikla hoster serve kom till vandodomoy.
0: Och Peter talte till folket.
1: Jag vet att sär nu i alla mycket.
0: Vänd om och lade er döp i Jesu Kristi namn.
1: Jörka leti het ikte kasta sjuvo Jesus Kristus namn bokten.
0: Vär och en av dere.
1: Jörka härstys.
0: Så där kan få tillgivelse för synderna.
1: Nu att det har ju besått i handen kassi ändå jummi.
0: Och där ska få den heliga ondskave.
1: Ja, de kan lika behålla den passiva i natt allt.
0: För löfte gäller dere och barnen deres.
1: Ja, lovbarn och skåskar icke ja din mana.
0: Och alla som är långt borta.
1: Ja, sikki ja kelle kuhkine.
0: Så många som Herren vår Gud kallar på.
1: Nu är näkin ko herr, my herr rauhka.
0: Och som är många ord vittnet han för dem.
1: Ja, ke holo sanin tuodosti.
0: Han förmante dem.
1: Ja, så man i disin.
0: Låt er frälse från den vrangsnudde släkten.
1: Tifte din bästa ju vatan påstå och på sista.
0: De som tog emot budskapet hans.
1: Sikke var allt det sa han i vosta.
0: Blev döpt. Och den dagen blev det lagt till omkring 3000 människor.
1: Ja, den baby bytte ju och sulli kolmat och förhållat mig.
0: Vi ser att när Jesus döde, dem leder.
1: Men jag är inte Jesus jag med sin lejtestädj.
0: Så var den först rädd.
1: Det är inte vårt som balos.
0: De samlat sig och bad samman.
1: Sitt båt och tjocka i rockade oftast.
0: Men när Jesus kom och visste sig för dem.
1: Och då kom Jesus på det i tjejhjärtas.
0: Och fortalt att han skulle få den heliga ånd.
1: Ja, mojta leti galka behagstan passiv
0: och
1: inna.
0: Och öppnet öjde dem så den förstod skriften.
1: Ja, rabbi sin tjan min åta hade i tjallaka.
0: Där fick den frimodighet.
1: Tällodjasi rohka huoda taas.
0: Men de måtte ju välja en i Judas sin plats.
1: Måtte se färdiga valje hofta Judas har satt jag.
0: Och de hade två stycken den valge låg mellan.
1: Ja, det är lika kockta så kaska valje jomil.
0: Josef och Mattias.
1: Josef och Mattias.
0: Och valge det överlåt den till Gud att ta.
1: Ja, den valje ju med kalanti militahkan tihten.
0: De bad.
1: Si rohkaadalle.
0: Och kastet lott.
1: Ja varpaadalle.
0: För då, som docker vet, vi människor, vi har så lätt för att se på det yttre.
1: Nej, no, nog går det tihti, men vi har nog kehtja holkulta saat.
0: Vi ser inte hjärtet till människor.
1: Ja, vi har inte kall vaimu i holkmin.
0: Och därför ser vi här att den bad att Gud måtte visa vem är den rätte.
1: Teine rohkadalle taha muhti, mil vähki hyvki siinä valjet om reuhtamusa.
0: Det var ikke sånn tilfeldig loddkastning?
1: Eilen du så varpa det.
0: Det var Gud selv som skulle velge hvem av de her var.
1: Dali, mil jes mikal kai valjikki ja kalakale.
0: For Gud ser inn i våre hjerte.
1: Teine koi, mil kehtsa min vaimuje.
0: Og valget falt på Mattias.
1: Ja, valget gjort med kjøttet når Mattias valget gjort.
0: Og da hadde de fått valgt den 12. apostel igjen.
1: Ja, det er en lag i valget den gåttet når plukket apostelen.
0: Og det var dagens tekst.
1: Ja, det er litt baby tekst.
0: Selv om den så enkel ut.
1: Vilket det har nu återgärat den.
0: Men den hade så stort budskap till oss.
1: Mot att sin och stora sa Nikoske.
0: Och det var så många ting som var viktiga.
1: Jag lägger nog gärna att tänka om att det har lötsat.
0: Att vi må överlata till Gud och välja den rätten.
1: Att det är mer att det kan bli miljardigt om allt i att det valget av vår. Den röft och sorg.
0: Och att vi må inte vara i tvil.
1: No, att det mer kan jag läpa dit.
0: Att Jesus var Guds son.
1: Att Jesus lej i mina parni.
0: Gud hade visst det så många gånger.
1: I mina tjejer han tann och man ska gärna det.
0: Men som de här disciplinerna, de var ju rädda att folk inte skulle tro det.
1: De måste ge till inte bara så att alla må ge oss kodan alla.
0: De trängde en som virkelig hade sett som kunde vara öjevittne.
1: Sittar på sig och ofta gärna situada ut. Tuodastus. Sjallat voitnu vihtanin.
0: Och det må ju vara säkert i våra människorliga öjner.
1: Ja da, perrelle nohka sihkar min olmuslas tjälmi hultas.
0: Tack kärre Gud för dina ord.
1: Kiitu rahkisi, mitä saani hultas.
0: Amen.
1: Amen.

0: Ja, jeg synes det har vært veldig fint å sitte og høre på ordet.
1: Nå, og du må meldes nå, åkastlemmers tjokka her, kulla sani.
0: Og jeg vet jo ikke hvordan det er med dere.
1: Imon det, det kan måtte ikke lære seg.
0: Men når jeg opplever å høre Guds ord,
1: måtte komme om hva siden denne kulla hit, milla sani.
0: Så blir jeg som regel glad i hjertet.
1: Det chatta montabalache illo mo vai moi.
0: För det var ett fantastiskt glädjens budskap vi har del i.
1: Denna kolle nu är nå mars illo saka mi mas mi valt hosi.
0: Det är ju Gud som snackar till oss genom ordet.
1: Talei min mi hopma mikki sa Susanni pokte.
0: Och det han önskar och ge oss mest av allt.
1: Ja, den mai sonen måste ha lidati mikki.
0: Det har ju med glädje att göra.
1: Det
0: att bli ett Guds barn.
1: Det
0: kan ju inte vara något en kan glädja sig mer över än akkurat det.
1: Nej, jag sa till en mycket gärna man massa almos sa till och det hem på.
0: Det är inte säkert det, att vi tänker så mycket på det.
1: Jag är inte säkert med att sitta nål och den byrra.
0: Men jag syns det är otroligt stort.
1: Måste man gjort kändare nu är det några stories.
0: Och få komma samman sånt som här idag.
1: Ja, natte båt i högt i någon nedas.
0: Och glädja sig över Guds ord sånt som vi har gjort idag.
1: Ja, illo di patani mil sani patil någon mil hånd i takkan.
0: Och sånt som Tore sa det från begynnelsen.
1: Ja, någon Tore selk i alkoreis.
0: Det var en väldigt enkel text han läste.
1: Det talade ju hur jag ofta gör dessa texter mig som logga i.
0: Och jag måste säga att jag tänkte, vad i världen vill han säga om detta?
1: Jag må ju tjumma hit, man ska ha inte sånt särskilt i tampen.
0: Men det blev ett stor välsignelse.
1: Måste det sätta i stora våre sunad oss.
0: I hvert fall för mig.
1: Något i motnyggel.
0: Så det var gott att höra.
1: Det är något där i borre gullat.
0: Det var det.
1: Talle i borre.
0: Ja. Och många gånger när jag ska dela Guds ord.
1: Ja, nu har vi kommit jocka den i, milla sa ni.
0: Så tänk på något som Paulus säger.
1: Jag gjorde inte mig Paulus selka.
0: Han säger det.
1: Som selkarna.
0: Vem är väl duelig till det?
1: Kille är väl dock allas gjort alltså.
0: Och det tänker jag många gånger.
1: Ja, den gjort sig om all och ett.
0: Vem är duelig till att dela Guds ord?
1: Kille är dock allas gjort det himmel och sann.
0: Till att få kynna ordet.
1: Den är sann och sann.
0: Men där är det gott att veta en ting.
1: Jag har aldrig börjat det i hovet,
0: att det är inte den som delar ordet det kommer an på.
1: Jag har inte sagt att jag har sagt.
0: För Paulus, han säger också.
1: Det är något Paulus säger mig till.
0: Att det är någon sår.
1: Att det är mottina kilvet.
0: Och någon vanna. Vanner.
1: Ja, mottina tjaxit.
0: Men det är Gud som ger växten.
1: Mot dig vill med kött
0: och. Och det är jag väldigt glad för att det kan tänka på.
1: Ja, det är illolös kommer hon sagt att den blir gjort sitt.
0: Hellre så tror jag hade tört och dela Guds ord.
1: Då må du inte lyfta i vattis, jag hade hit, milla sani.
0: Men vår uppgave är att se ordet fram.
1: Mot min märkliga kylike sani.
0: Och så får vi tro att Gud virkar vid sitt eget heliga ord.
1: Ja, oss skottan alla att det är milt och ett massa pass i sanis pokte.
0: Att det är vi som hör det har ett öppet hjärta.
1: Att det är mycket kulla rabbas vajmo.
0: Då tror jag att det sker något.
1: Talle taivu månad joka tahpohu.
0: Så det kan vi glädja oss över.
1: Men då sa jag ju mig illo dit.
0: Då ska vi dela ett enkelt lite vers.
1: Talle ai kom joka di hofta onnis versen.
0: Ifrån Johannes evangelie.
1: Talle Johannes evangeliumis.
0: I det första kapitlet.
1: Ja, talle vuestes kapitlet.
0: Och vers nummer 9.
1: Ja, talle hofta versen.
0: Vi läser i Jesu namn.
1: Vi lockar Jesus namn i den.
0: Det sanne lys som upplyser vart människa.
1: Ta tohta tjoka mi pajas tjoke johkolopmo.
0: Var i färd med att komma till världen.
1: Lej på att i med mig eller mig.
0: Amen.
1: Amen.
0: Helige far.
1: Passiachi.
0: Detta var ditt heliga ord.
1: Talekke du passi sanit.
0: Helige du oss i sannheten.
1: passa hyvät on minun tuottavuutta.
0: Ditt ord är sannhet.
1: Minä kosat niitä tuottavuutta.
0: Jag syns det är så nydligt att läsa detta verset.
1: När alla nu här har varit lockat den versen.
0: Det sanne lys.
1: Det tohta tjocka.
0: Som upplyser värt människa.
1: Min kylike johke olup mui.
0: Jag hoppas i, vad tänker du då?
1: Nå, mun jutsa maiton jutsa ton.
0: Guds ord, Bibelen.
1: I mila sanne Bibel.
0: Det handlar ju om många ting egentligen. Men vi kan också se det handlar om kampen mellan ljus och mörke. Och ljus och mörke, det känner vi ju till allesammen. Vi har mörketid. Och vi har sommar med midnattssol. Och när det är mörkt så tänder vi ljus. Både stearinljus och det elektriska ljuset vårt. Och som regel så gör vi det utan att tänka väldigt mycket över det.
1: Ja, tacka mig och jutske den birra.
0: Fördi mörket, det är här. Och för att få mörke bort så har vi bara ett medel för det. Och det är lyse. Och när biten är ett lys så blir mörke borte. Fantastiskt flott, syns jag. Och vi är glada i lyse. Och vi är inte så glad i mörke.
1: Ja, men är det nu.
0: Och när vi är länge i mörke, så händer det till och med att vi blir deprimerade.
1: Det är sagt att på vad nu med det som måste.
0: Så vi känner det att lyset är en väldigt god ting för oss. Lys är mental hygien för själen vår. Och därför så är alla människor glad i lyset. Och folk uppsöker lyset.
1: Jag har med hoxali chok.
0: De drar till syden för att sola.
1: När min manna tog kollega när min ojni pejvi.
0: Så vi känner att det lys är viktigt för oss.
1: Ja, men jag hade tänna chok och släppte det här mycket.
0: Och folk har redan begynt att glädja sig till vår och sommar igen.
1: Ja, men jag har alka nillu de kidda jag gäsa i.
0: Så vi märker det att vi som en gudskapning. Vi önskar lys över livet våra.
1: Vi håller i chocka min ellima patchili.
0: Och så läste vi här om det sanna lys.
1: Ja, det låter mig midast en tuhta chockasa.
0: Som handlar om något annat än det naturliga lyset.
1: Milei era koda luntlas chocka.
0: Det handlar om det lyset som bara Gud kan ge oss. Och så säger Bibeln det. Att utan detta lyse. Så lever människa i mörke.
1: Det är alla almost säkert sås.
0: Och det är inte det alldeles att tänka över.
1: Nej, jag sa inte på nu gjort det.
0: Utan Guds lys in i våra hjärta över våra liv.
1: Almai vill jag tjocka min vajm i dem.
0: Så lever vi i ett underligt mörke.
1: Det är ärlig med vajna lätta sävna.
0: Och det är det massor människor som gör.
1: Ja, det är läkare och allu holkom
0: att
1: ta.
0: Många anar nog att det är något.
1: Och allu kan alltid ta läkare ljuga.
0: Men andra inte är klara över det i hela taket.
1: Måste fasta emot dina hejbara fondmagedan.
0: Men Paulus säger det helt klart och tydligt.
1: Måste Paulus sälkan och tjälka sitt.
0: Att det denne världens Gud.
1: Att den damma gilmi mil.
0: Har förblindet i vantros sin. Så de inte kan se lyset från evangeliet.
1: Att det ser att du är i tjockas av evangeliet.
0: Så utan evangeliet så är det mörke i människans själ.
1: När alma evangeliet har kallat sig och vårt har olop mot själv.
0: Men lyset det kom, står det.
1: Måste jag kasta på dig.
0: Det är sanne lys. Och då skulle han ju tänka det att människan vart glad.
1: Ja, de har gjort sina kallar, de skulle inte illa sig.
0: Och att människan tog emot lyset.
1: Ja, de måste alltid vara alltså.
0: Men det läser vi, eller ser vi fort i Guds ord, att det gjorde de inte. För det står det i vers 11. Att han kom till sitt eget. Och hans egna tog icke emot han. För det var ju han som var det sanna lys. Och han säger det själv i kapitel
1: 8.
0: Att jag är världens lys. Och den som följer mig
1: ska
0: icke vandra i
1: mörket.
0: Det är ju förunderligt att en människa icke tog emot. Jag vet inte vad du tänker om akkurat det där.
1: Inte det majten gjort så just det där annars.
0: Men för mig är det helt otroligt egentligen.
1: Måtte motni kalle hoj i marslöst då dig.
0: Att en människa icke tog emot lyset.
1: Att det almos i valtan vosta den tjåkasa.
0: Men sån är vi människa.
1: Måtte nåla kan mig och låt.
0: På grund av synda som kom in i världen.
1: Den sotto ditt mig på dig. Mig.
0: Så vill vi icke, eller så är vi icke i stånd till att tro.
1: Det menar jag har skottan.
0: Utan att det Gud gör något med oss. Och jag håller på att säga, det är ända värre än som så.
1: Ja, kan det väl vara klart.
0: För hvis vi läser i det tredje kapitlet i Johannes evangeliet.
1: Måtte jag smilocka den kvarma kapitelis Johannes.
0: Där står det. Och detta är domen. Att lyset är kommet till världen. Och människan är älsket mörke framför
1: lyset.
0: För deras gärningar var onda. Och så fortsätter det här i nästa vers. För vär den som gör det
1: onda
0: hater lyse och kommer icke till lyse för att hans gärningar icke skall bli refset. Jag vet inte vad du tänker när du läser de linjen här.
1: Inte är det majten gjort så kommer hon låga en där linje.
0: Det är Jesus som säger det.
1: Det är Jesus med ett sällskap.
0: Men för mig verkar det mest utroligt.
1: Måtte motne kalle hoj i mars.
0: Att en människa älskar mörker framför lyset.
1: Att de måste rakista sögnade sig otroligt tjocka.
0: Men sån är vi människor
1: egentligen. I
0: utgångspunktet så var vi sån allesammen.
1: Visst
0: är att vi tänker tillbaka på Adam och Eva. När de hade syndat. Så begynte de att gömma sig för Gud. Det var något av det som skedde. Som en följe av
1: syndefallet.
0: En följe av olydighet mot Gud. En följe av brudde med Guds helige vilje. Och så säger Guds ord vidare. Om att det är sån är vi egentligen allesammen. Vi har detta med arvesynda i oss. Som gör det att vi älskar mörker framför lyset.
1: Att det är mirakiskt sävnade sådant i tjocka.
0: Men vi har möjlighet för att komma in i lyset med våra liv.
1: Mutta missle vei olas vuotta, kui poht tjuukas sisää min ällimis.
0: Och det är det som är Guds kall till oss människor.
1: Ja tattale mille, mille rauhkan
0: det, olo moi. Det han inbjuder oss till, till att komma in i hans lys.
1: Tässä on poutte sonatte pohti su tjuukas sisää.
0: Så det har vi möjlighet för allesammen.
1: Tässä lämmis vei olas vuotta puhkin.
0: Och det är detta som har skett med den som är blivit ett Guds barn.
1: Ja lähtelekitä huvan suinnekille sattani millä mannan.
0: Vi vet ju att när Gud hade skapat världen.
1: Mi tietti tän kui millä siunnetä maailmi.
0: Så var det mörke över de stora dypstade.
1: Det leisä on jäädä stittura api patjil.
0: Och så talte Gud och lyse kom fram.
1: Jäädä saar nui millä tjuukas pohdi outan.
0: Och så är det detta Paulus hänvisar till när han skriver till Korintermenigheten.
1: Ja, det är det som Paulus tjugo som alla Korinter att säga.
0: Han som böd att lys skulle skinna fram.
1: Som gote gott tjugo bajtid.
0: Han har också latt det lyse in i våra hjärta.
1: Sånne mejte i diktan tjugo bort min vagnmöje.
0: Så detta är möjligheten för oss människor.
1: Tale vei olas vuotolu mui.
0: Till att öppna våra hjärta för han.
1: Rahpat min vaimui suknje.
0: Så lär han sitt lys fylla våra hjärta.
1: Ja tikti sujoukka täyti min vaimui.
0: Och vi slippe och vandra i mörke.
1: Ja mia tarpas vaatjuli saunja sa siste.
0: Disciplan, de fick uppleva det.
1: Mahta jäkki vaasi hekkedaan.
0: Hvis vi läser lite längre ut i Johannes evangeliet i det samma kapitlet.
1: Jos mi lohka Johannes evangelium sen samma kapitlet.
0: Så står det det att de fick se hans härlighet.
1: Te juotse challe Johannes i pese oi isu härvas vuoda.
0: En härlighet som den enborne sön har från sin far.
1: Och det här var svårt att mäta här nu regan bara lilla så att i sådjön.
0: Full av nåde och sannhet.
1: Det är ju en armung jag tohta våra in.
0: Disciplaren fick lov att ta emot livets lys.
1: Mata jag inte har så lov i vart äldre man tjocka vasta.
0: Det sanna lys som upplyser värt ett människa.
1: Det tohta tjocka min bajas tjocka jocka lov må.
0: Och så fortsätter han med att säga.
1: Ja, det är ju att kan säljka nätin.
0: Av hans fyllde har vi alla fått.
1: Så, alla svårast lär mig påka hodjan.
0: Och det är nåde över nåde.
1: Ja, det är armo, armo, patjili.
0: Så kan vi glädja oss och fryda oss över att vi har hans lys.
1: Det är ju med illodi jag avodik om mina sojokas.
0: Och så kan vi få lov att vandra i hans lys. Fordi vi får lov att tro att vi är Guds barn. Så kan vi få glädja oss över det. Och så kan vi få lov till att vara med och bringa det vi har. Till våra medmänniskor.
1: Min medolomöje.
0: I hem och familje.
1: Ja folket sist.
0: Och i samfunnet.
1: Ja servodakas.
0: Kan vi få lov till att vara lysbärare?
1: Och jag vill lov till att jag tjocka kuttin.
0: Fordi Guds lys har fyllt vårt hjärta.
1: Det är något jag vill tjocka att jag tar min vagnmöjt.
0: Fordi han har rensat oss ifrån all synd.
1: Det är sån är bortist av min påsottun.
0: Och aposteln Johannes.
1: Ja, apostel Johannes.
0: Han skriver också i det första brevet sitt.
1: Sån challa mitta en bostad skrivs.
0: Att det är när vi vandrar i lyset.
1: Att det kommer i vattjuli tjockas syste.
0: Liksom han är lys.
1: Någon sån är tjockas.
0: Där har vi samfund med varandra.
1: Det är min serve vårt ära ikon.
0: Och hans blod renser oss ifrån all urhet.
1: Ja så varra buktista min på vanhorskis mähtu vuodas.
0: Detta var Guds gode och helige vilje för oss.
1: Tahli mila puori tahtu min outas.
0: Guds dyrebare skapning.
1: Mila mauselas seunnaus.
0: Som han Jeg köpte tillbaka ved att sända Jesus Kristus.
1: Da meg sånn å styre ofte låte, sa den til Jesus Kristus.
0: Inn i verden.
1: Mai eller mai.
0: For å sona våre synde.
1: Killan det min sotto.
0: För att öppna himmelvägen tillbaka till nåde trona.
1: Rappan det all mig in och kon har ostullui.
0: Detta är glädjens budskap idag.
1: Det är illo saka.
0: För alla människor.
1: På hållop moje.
0: Som vill ta emot och tro.
1: Ke hai ko hosta i valti hi oskot.
0: Ska vi tacka han för det?
1: Kiitto mi sudan autas.
0: Far vi prisa det för ditt ord.
1: Herra, vi var nu tusani.
0: Och vi tackar dig för det sanna lys.
1: Ja, mi kiitti tuodan tuota joukas.
0: Som kom in i världen för att upplysa ett värt människa.
1: Mi poudi mai almosta ti hjohkolok mujan.
0: Så ber vi om att vi må ta emot det och tro det.
1: Det rohkar alla att mi vasta av allt sysymetan ja oskutan alla. Och
0: gläda oss av den stora gave som du har gett oss.
1: Ja, illo ditan stora attalta kamaiton haddan.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen

Ekel, talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren. Se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådes armar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag skall dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. Och så kommer de märkliga orden: och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du människobarn ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla skall tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer. Ja, det skall ske, säger Herren, Herren. Hesekiel får besked om att inte dölja sin egen förfäran.
Hesekiel vet att budskapet

budskapet är sant. Han vet att detta kommer att ske, och som ett vittnesbörd för folket ska Hesekiel konkret visa detta så tydligt med sitt kroppsspråk, så att folket av förundran börjar ställa frågor. Genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i 1 Timoteusbrevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra, och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många skall bli slagna av Herren, som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk, och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som skall komma över världen, ty himlens krafter skall skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare
och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus. Så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. In till den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dagar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther Forlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Fine damer. Julie var hos Emma och lekte. Emma hade nette fått nytt kopparställ med rosa på. Därför ville hon att de skulle leka fine damer som satt vid bordet och drack kaffe av de nya kopparna. Fru Siversen kom med ett rutet honkle som de kunde ha till duk och så sa hon att de skulle få bollar och kakao till sällskapet sitt. Vi klär oss ut med hattar och höghälte sko, sa Emma. Så leker man att du kommer på besök till mig. Du kan hetta fru Lovedör och jag kan hetta fru Rosendopp. Inte sant? Julie var inte helt säker på om hon likte att hetta fru Lovedör, men hon hade väldigt lust på kakao och bollar och därför så sa hon att det var grejt. Emma tog på sig pynteforkle och ett par stora höghälte sko. Hon skulle liksom bara vara inne och då behövde hon inte väska och hatt. Men Julie fick låna en morsom gammal stråhatt och en svart damväska som Emma hade funnit i söppeldunken till fru Appal. Nej, god dag fru Lovedor, sa Emma. Så hyggligt att du kom. God dag fru Rosenknopp, sa Julie och så gick hon in i stovan. Sätt dig här i kinstolen. Emma drog fram en skammel till Julia. Sätt dig riktigt gott så ska jag lunka lite på kaffen. Så satt de där vid kvar sin borende och spiste munnen mens de drack kakao. Och bägge satte lillefingeren rätt ut när de lyfte koppen, för det mente de att fine damer måtte göra. Vet du vad? Sa Emma. Då dikte man upp något som vi kan snacka om. Men bara finna på ett namn, fru Pettersson för exempel. Och så säger man att fru Pettersson, hur är så äcklig och jålet och bla bla bla bla bla. Varför det? Spurte Julia. Jo, för så som snackar fina damer, de gör det. Ja väl, sa Julia. Ja, jag kan alltså inte fördra fru Pettersson, begynte Emma. Hon kommer stadigt att låna telefonen min och så betalar hon ingenting. Jag måste betala för allt det som hon snackar. Ja, sa Julia. Och så urenslig som hur är, ropte Emma och slog händerna samman. Hur väska aldrig i huset sitt och hur rydde heller inte. Det är helt förfärdligt. Hur bara tar en spade och måk ut allt rote kvar gång det jul. Och utanför husnas, det ligger en svär hög av sånt som hur har måkat ut. Ja, sa Julia. Emma rakte hånd ut till bollefattet. Och varsågod och försyn dig, fru Lovedör, sa till Julia. Nu må du ändligt spisa. Nej, nej, nej, inte ta den största. Det är uppdragent. Fine damer försyner sig alltid med den minsta bollen när de blir bytt. Vad var det egentligen man snackade om? Fru Pettersson, ja. Emma stack till sig den stora bollen som låg igen på fatet. Kinnernas bulte ut medan hon tygde på bollen. Fru Pettersson är alltså så jålet och dumme, sa hon med munnen full av mat. Vet du vad hon gör? När hon är buden i sällskap så pyntar hon sig inte med smycker som andra folk. Hon hänger på sig julatrepynt. Hon tar glitter och flagglängder runt halsen. Och så hänger hon stora juletrekulor i öronen. Ja, sa Julia och så fniste hon. Du må finna på något du också, Emma. Du kan inte bara säga det och säga ja. Hon rapar vid bordet, sa Julia. Ja, akkurat, ropte Emma. Hur rapar vid bordet och spiser med fingrarna. Det har och jag lagt märke till. Och en gång så var buden i sällskapet hos kongen. De hade gafflar och knivar av sölv, men fru Pettersson, hur spiste med fingrarna där och hur äger inte uppdragelse. Akkurat då kom Julie till att tänka på fru Apal och fru Siversen. De hade sagt detsamma om Magda. Hur äger inte uppdragelse, hade de sagt. Och plötsligt visste Julie vad Emma menade att fina damer skulle göra. De skulle snacka om andra, sånt som fru Apal och fru Siversen hade snackat om Magda och Anna Serafina och Magnus Henriksen.

Gen losa kalkosem med mig välket åttnars äke de spottos är det kodolosa herra Jesus ämet. De goter att åttna i att dorkistan, jag libadan, min dite, oljovär i alde, de bo stora mos sielo, balo, jag ätestosa siste. De likodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, jag kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Ja daliko du sjellule i saka mordarsis, min gadjarvåda, ja äpekvololarsvåda dite, gitta rossa jäpp min maratjaj. Mi gitti tu oppa vaimustämet, dan tu tselke mehtun killamusa obdas. Ja dovdas dit, att de väld dan bachelasa min sottu dite. Ja mi lei, mi nägi du dasa. Vai, i min börevåda, ikke min dokkalarsvåta, mot aivestas i du zelke mät och räkesvåda mitt i det väivän sotolatjade, min bästin dite. Gihte jovun, ja gudne jahte jovun läge don, dan obdas. Vai, dodjus i däl min siste tjengalis gatamorsa min sotodäm dite, ja dota fastasem dajda. Ja det andagassi attasi mitjide dag, ja buhtistivt min dagen du vara bokte. Åpa hitje del majda i min dodat att mejli mi oro baha siste. Ja väke hitje min bateritan baha vådas eret, ja hilgo på hotji himoj, ja tjan mi himo, ja gorges illima. Attasi du gillamorsat buhtit mitjide purisivnadussan, amast laga garrudus kahtja min bacheli. Varja livt min herdu hemis ja dorvuhis vuti mannamis eret ja attasi mitjide armudus siste elli ja jäppmit. Du räfi rädersi min siste. Ja du vuoli duppmi opa hivtsi min velikas vuti. Ja du gerittevas vuota dagasi min gerittevadjan. Vai mi dovdasheim reftu du rossa famu. Attasi min vanhurskisin tahkojuvun du bokte. Välläni maitai otna ia uingadusi du nammi. Amase min nahkarasat suttu nagirin. Mutta veidat saatese bossi uingadusan du siste. Mille purisivni duvun tuus. Väki hyvtse min fastan ihtin bajastihkat. Välle gadjabun, börebun ja ippilbalu ladjabun, oda elli mi du siste, min herramet ja bästamet. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Hesekiels bok. Och innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara än en gång påminna om hur viktigt det är att studera Hesekiels bok, inte minst i vår tid. Innan vi går vidare vill jag bara påminna om att jag använder Folkbibelns översättning när inte något annat anges. Ju närmare vi kommer den här tidsålderns avslutning, desto aktuellare blir Hesekiels bok. Och när Herren säger att Hesekiel ska sucka så att hans höfter brister, så talar Gud om vad det kommer att kosta Hesekiel att bära fram Guds ord till ett folk som dragit Guds dom över sina liv och sin nation. Än en gång så börjar texten: Herrens ord kom till mig. Eftersom det är Herrens ord så är budskapet aktuellt vid varje tid i historien. Och som sagt, aktuellare och aktuellare för var dag som går. Hesekiels bok har ett budskap till vår nation idag. Jag ger mig inte ut för att ha den fulla förståelsen av bokens budskap. Men Guds helige ande vill för dig och mig uppenbara något av syndens allvar, men också Guds omsorg för dig och mig. Och den sidan skulle inte vara svårt att förstå om vi är villiga att ge Gud rätt och läsa budskapet med ett öppet sinne. Budskapet är mycket praktiskt och konkret. Kapitel 21 är en av de viktigaste kapitlen i Hesekiels bok. För det gör klart för oss att kungen i Babel ska bortföra den sista konungen av Davids ett. In till den dagen då Messias ska komma. Vi läser Hesekiel 21, vers 1. Herrens ord kom till mig, han sade. Tre gånger upprepar Hesekiel det här i kapitel 21. Och inför dessa ord så har du bara två möjligheter. Antingen så instämmer du och är enig i att Gud säger detta, eller också menar du att Hesekiel ljuger. Jag tror att det är Herren Sebaot som talar till oss också i Hesekiels bok kapitel 21. Så det är inte Hesekiels tankar och meningar vi möter här. Herrens ord kom till Hesekiel och han bar fram budskapet, även om det var allt annat än populärt. När Gud kallade Hesekiel talade han om för honom att han skulle tala till ett upproriskt och hårdhjärtat folk. Men Herren hade också sagt att han skulle utrusta sin profet och göra honom lika hård som sitt folk, så att han kunde tala till dem på det nivå de befann sig. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, ty de är upproriska. Vi läser Hesekiel kapitel 21, vers 2 och 3. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. Säg till Israels land, så säger Herren: se, jag ska dra ut mot dig och dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Domen är nära förestående och den är uppenbarligen oundviklig. Helt i den här stunden har Guds nådesarmar varit uträckta, men nu återstår bara domen. Nu ges inga alternativ. Se, jag ska dra ut mot dig. Det är första gången Herren säger det om Guds stad Jerusalem. och så kommer de märkliga orden, och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. Det verkar underligt, eller hur? Vem är det rättfärdiga? Det är de som säger att de är rättfärdiga. I våra dagar så är det sådana som är medlemmar i våra församlingar, men som inte är födda på nytt. De deltar i religiösa ceremonier och ritual och tror att de därför är rättfärdiga. Lägg märke till orden predika mot helgedomarna. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 står det: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Många människor i vårt land har lagt ett religiöst, skyddande och smärtstillande förband på syndens svulst. Men plåstret måste rivas av och svulsten opereras bort. Om det inte sker så kommer svulsten att kosta dem livet. Man botar inte syndens cancersvulst genom att plåstra över. Och syndens skada botas inte genom plåster med smärtstillande salva. Gud säger: jag skall operera bort svulsten nu. Mitt svärd ska sättas in och jag ska ödelägga staden. Vi läser Hesekiel 21, verserna 4 och 5. Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte föras in igen. Ögonblicket har kommit. Guds dom ska verkställas. Vi läser verserna 6 och 7 i Hesekiel 21. Men du, människobarn, ska sucka så att dina höfter brister sönder. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon. När de frågar dig, varför suckar du, ska du svara: på grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän

Men genom detta så uppenbaras också Guds smärta. Han som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, som det står i 1 Timoteus brevet 2, vers 4. Folket hade ju klagat över att Hesekiel talade till dem i gåtor och liknelser, som vi minns från sista versen i kapitel 20. Vi förstår inte vad han pratar om. Det var deras hållning. Sanningen var ju att de ville inte förstå. De ville inte överge sina synder. Och de ville inte att någon skulle komma och säga att det de gjorde var synd. De religiösa ledarna på Jesu tid, de förstod nog vad Jesus sa. Det var väl det som var problemet. Det var därför de hatade honom. De förstod att hans budskap var en dom över deras liv. Han förstörde hela deras flotta fasad. För deras liv handlade inte längre om verklighet, utan bara om skenet av verklighet. Därför ville de inte förstå vad Jesus sa. Men hur är det då med dig och mig? Ja, låt oss meditera över det en liten stund.

Folket i Juda och Jerusalem ville inte förstå Hesekiels budskap. Och det är som om Gud skulle säga: ifall ni inte förstod budskapet så ska jag för säkerhets skull repetera det för er. Hesekiel 21, verserna 8 till och med 10. Herrens ord kom till mig, han sade: du människobarn, profetera och säg, så säger Herren. Säg, ett svärd, ja, ett svärd har slipats och rengjorts. Det har slipats för att slakta. Det har rengjorts för att blixtra. Eller ska vi glädja oss? Min son Spira föraktar allt som är av trä. Gud ska döma staden. Det kan inte sägas klarare. Det är fruktansvärda och allvarsmättade ord Herren talar. Den allsmäktige, vars längtan stod till Jerusalem, Guds stad. Även Jesus grät över Jerusalem, eftersom han älskade både staden och folket. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde, som det står i Matteus 23, vers 37 och 38. Och om du vill veta hur fruktansvärd den domen var, så ska du läsa vad som skedde när den romerske härföraren Titus jämnade Jerusalem med marken år 70 efter Kristus, precis som Nebukadnessar gjorde på Hesekiels tid. Gud uppenbarar genom sin tjänare Hesekiel vad han kommer att göra. Och budskapet är inte något helt nytt. Redan Jesaja sa: ty med eld och med svärd ska Herren gå till rätta med alla människor, och många ska bli slagna av Herren. Som det står i Jesaja 66, vers 16. Men när Hesekiel ropar ut sitt budskap,

budskap, så är domen mycket närmare, och det vet Hesekiel. Därför märks det på hela hans varelse. Han har svårt att gå upprest. Det är som om höfterna har gått sönder. Så tungt suckar han inför det som ska komma över land och folk. Och inför det som en dag ska komma över jorden, säger Jesus. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andarnas skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Det är citerat från Lukas 21, vers 25 och 26. Hesekiel vet att Gud har dragit sitt svärd. Nu har stunden kommit och Jerusalem måste skörda vad man sått. Och eftersom man sått i sitt kötts åker, ska man av köttet skörda undergång, som det står i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Kära lyssnare, Guds dom vilar över land och folk i vår tid. Det är inte populärt att säga det, men det var inte populärt på Hesekiels tid heller. Hesekiel 21, vers 18 till och med 21. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, märk ut åt dig två vägar som den babyloniske kungens svärd kan gå fram på. Låt båda gå ut från ett och samma land. Gör en vägvisare och sätt den på den plats där vägen till staden börjar. Märk ut den väg som svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem. Ty kungen i Babel står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Den stora transportleden från Babylon delar sig inte förrän vid Damaskus, så där är vägskälet där de båda vägarna börjar. Här stannar alltså Nebukadnessar för att söka vägledning och på traditionellt sätt kontaktar Babels kung sina spåmän. Profeten ska alltså i förväg varsla militäraktionen som kommer genom att vid infarten till Jerusalem sätta upp en vägbeskrivning eller karta som visar folk vilken väg fienden ska gå och vilka som drabbas. Både Rabba i Ammons land och Jerusalem i Juda ska drabbas. Eftersom båda dessa folk hade ingått en försvarsallians där Egypten spelade en nyckelroll. Men nu skulle alltså både Rabba och Jerusalem falla. Och när Nebukadnessar frågar sina husgudar där vid vägskälet, vad får han då för svar? Ja, låt oss läsa Hesekiel 21, vers 22. I sin högra hand får han då ut lotten Jerusalem. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till krigsrop, häva upp sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. Hesekiel talar i klartext om vad som väntar Jerusalem.

Hedendom, utsvävningar och omoral präglade livet i Jerusalem. Änkor förtrycktes, fattiga utnyttjades, oskyldiga mördades. Det var vardagen i Jerusalem. Till och med in i Herrens tempel hade de hedniska skickorna trängt in. Och därmed så hade namnet Jerusalem vanärats bland grannfolken. Guds namn hånades och alla Guds bud överträddes. Men nu är syndamåttet rågat. Vi läser Hesekiel 21, vers 25. Och du dödligt sårade, ogudaktige förste över Israel, din dag kommer, då din missgärning har nått sin gräns. Det är kung Sidkia som får veta att stunden har kommit då han och folket inte längre kan undgå Guds dom. Nådatiden är slut. Skriften säger också en hel del om vår tidsålders avslutning. Även Daniel talar om slutet som den bestämda tiden, det vill säga den tid som Gud har fastsatt i sitt gudomliga rådslut. I Daniel 11:35 står det: en del av det förståndiga skall falla och skall luttras så att det blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Paulus talar också om vedergällning i andra Thessalonikerbrevet 1, verserna 6-8. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Många gör idag narr av talet om helvetet. Den fallna människan som vänt Gud ryggen vill inte tro att hon en dag ska dömas. Men Guds ord är mycket klar på den punkten. Vi läser Hesekiel 21, vers 26. Så säger Herren, Herren, ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt ska upphöjas och det som är högt ska förödmjukas. Kung Sidkia blev förödmjukad och detsamma ska ske med var och en som vänder Gud ryggen och tjänar synden. Och efter Sidkia ska det inte mer bli någon kung av Davids ätt. In till den dagen Messias, Herren Jesus Kristus, regerar. Vi läser Hesekiel 21, vers 27. Ruin, ruin, jag skall göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting förrän han som det rätteligen tillhör kommer. Honom skall jag ge det. I Filipperbrevet 2, verserna 9-11 står det: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Den utlovade Messias ska en dag komma. Han är den som makten rätteligen tillkommer, säger Hesekiel 21:27. Och Gud säger, honom skall jag ge det. Men Hesekiel har ett budskap även till Israels grannfolk i Ammons land.
Han förkunnar att deras glädje ska bli kort. Vi läser Hesekiel 21, vers 31 och 32. Jag ska utgjuta min vrede över dig och blåsa min förbittringseld mot dig. Jag ska överlämna dig åt vilda människor som är mästare på att fördärva. Du ska bli till mat åt elden. Ditt blod ska flyta i landet. Ingen ska mer tänka på dig, ty jag, Herren, har talat. Ammon hade i mycket lång tid varit Juda fiender. Men nu hade de gjort gemensam sak med Juda i deras pakt med Egypten, då de på så sätt hoppades kunna befria sig från kungen i Babels ok. Och nu ska de möta samma öde som Jerusalem och Juda. Och Hesekiels profetia har verkligen uppfyllts helt och fullt. Moabiternas och ammoniternas plats finns inte mer. Det är borta. Men Herrens folk lever. För de hade mitt i allt sitt elände Guds löfte. Och så länge jorden står skall Israels namn leva. För Guds löfte till Abraham ska inte bli till intet. Och här vill jag citera Galaterbrevet 3, vers 8 och 9. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Gud är trofast, så ljöd sången från Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som än sitt folk välsignar är för oss den samme än. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Min vän, sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må spart inn fastholdet av programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Gjøtskjen videre seg på Tåpmarikiris.
0: Vi har begynt litt på det 18. kapittel.
1: Vi har slett jo alle gang kapten blokka kapittel.
0: Sist leste vi de 6 første vers.
1: Jeg lukket et godt vers om.
0: Og vi hørte om dansmenn som var ute og søkte etter nytt landområde.
1: Men jeg vil gulle med mange måske i dagen og lukke meg makkelige gavne holde bæst i hjertet mitt.
0: Og de kom inn i Mikas hus underveis.
1: Ja, da ble vi vært til å sæste bort sin meg til Mika da.
0: Og der fant de en levitt.
1: Godt si gavne og ute levitt.
0: En som var leid inn der som prest for det huset.
1: Godt si de bare gav om bachmann damvis.
0: Og han ga dem også et godt ord med på veien.
1: Ja, sånn at de sikkert bare sa han i Belamaskai.
0: Det hørtes ut som at de ba om å spørre Herren til råds.
1: Ja, og det er noe at de sier, vi så gjøre Herres sin åkes.
0: Men han falt nok i den fristelsen.
1: Måte sånn, gatt han gatt til
0: at han visste hva de ønsket, og så talte han det.
1: Måte sånn, det er meg, meg si, herlig ikke gullet. Det er noe som sart noe.
0: Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i dommernes bok.
1: Ja, da lukker vi det seg på kapitlet kapittel, det står man ikke i Jesus.
0: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
1: Ja, lukker det, åter man og kistelis, vittene blokker de.
0: Så dro de 5 mennene videre og kom til Lodz. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde dem fortred. De var langt borte fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss dra opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer den til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av danssønnenes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt væpnet til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jearim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De 5 mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
1: Det var nødvendig viktig å holde opp, mann. Jeg sier både leis i, jeg øyner at det er holdt opp mot. Vi er oppe. Ja, så var ikke på svaret siste. Sier du noe rett kjatt? Vi er umeldt i rafallet kjatt. Jeg var ikke på svaret. Jeg ville nok ikke valgt av stallet. Ætna mis kohta takais ikkje postu kudekke takus. Ja sille ikkje kuhkin ere situyön alatsen. Ja isisle miskike takka musen kudinke olopikon. Ja si pohtisin veljelässä lusaa suurai ja estuli. Ja siin veljät selkki itse namore käyvantikkiä. Siit selkki. Pajas mannumi pajas simvastai. Tas kumille hoinaan ätnamaa ja kähtsälälä ei sakka purre. Ja de on rupehti jaavuaka, alle läki hiljana hulkut matkai vohtin vaaras tohko ja valtin vaaras ehtnama oakminet. Kodi pohti pehti tohko, teri pohti pehti, että otsipas almukalusa ja äänän lävittis ja koutat, tasko ihmille antan taan tiin kiihti. Takkar vaihki, kosi lehvatsi vuohtamankin maailmi omitaavu. Te lihkasetke matkait, aaseiret, suuras ja estulis, kuhtesuoli olemaan, danihtaletseis sokas, pohkanas tyyvun sohtiverjukun. Ja siin manne matkai, ja luo ihtaletse kirjat järjim jyytäs. Tämä on tietysti, kun se on vahva iski. Tämä on sohti siitä, että tämä on päivirätsä. Kehtsälähle kirjat jäärin arjavälti. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti, että mikä vielä suratsi. Tässä on nukohtaa vihtaa olemaan, kun jollekin mannaan tuohon iskalan vaara. Laisäätämään. Ja selkeä siinä veljessä. Tietysti vetskydi, että lai viesui sistelää, olikin piuhtas ja viesui millet. Tsuhpujuvun kovaa ja leikijuvun vuotopihtaa. Te arvii epätal maiti karkapet tahkat. Ja si äränekki rohko ja pohtela nuora olemalle vihtele, että viissui, mikka viissui. Ja si järjestys käyväiko sutje puuris.
0: De fick goda meldinger tillbaka.
1: Så jag borde inte sa ni råttlåta.
0: Dessa som hade dratt ut för att spejda ut ett nytt land.
1: De har läckat mannen och sa de här när man.
0: De sa att nu måste de bara komma och så kunde de inte ha det landet de hade funnit.
1: Ja, det är läckat att det är i län på mannen jag var alltid här när man.
0: Och så drog de av gården.
1: Ja, nu vill jag se.
0: Men så kom de till detta hus, till Mikas hus.
1: Men det borde sina Mika visste.
0: Och där var det avgudar.
1: Ja, då var det inte äppet i millet.
0: Och det var tydligt att det var också något för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
1: Ja, det är ju att det är inte utan dans och mitt vajm.
0: Vi läser versen 16-21.
1: Det är också att gotan och brokaris och det gamla lokali.
0: Mens de 600 väpnade män av danset blev stående vid portåpningen gick de fem män som hade varit och spejdat där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårna gudebildet, efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nede vid portåpningen sammen med de 600 väpnade män. Da de fem gick in i Mikas hus och tog det utskårna gudebildet, efoden och husguden och det stöpte bildet, sa prästen till dem: vad är det där gör? Ti stille, svarte de. Icke ett ord. Kom heller med oss och vär far och präst för oss. Vad är bäst för dig, att vara präst för en enkelmans hus eller för en stamme och en ett i Israel? Då blev prästen glad. Han tog efoden, husguden och det utskårna gudebildet och gav sig till i lag med flocken. Nå snudde de och drog bort. Barna, budskapen och egendelarna sina hade de förrest i tåget.
1: Mot det där kortet så hade jag hållit man. Den mannen gjorde bort också räckte upp till spakarna stjärn sin svarte väljöskund. Ja la vihta olemaan, kun yhdessä mannan tohko iskalan tihtiin, että nämä kohdistut ja pajas, mannesisä ja valtetan juhpujuvun kovaa ja valikin pikstasa, ja vesoimmelit, ja la leikkijuvun vuoto pihtaa, ja la potako pahpa juotsui purta auksaraikkis auktas, auktana kadain kuhta juoda olemaan, kun yhdessä pahkanasta juon sohtuvaa. Ja kun olet tällekin mannan sisä mikka viissu ja leikki valtaan tämän juhpujuvun kovaa oktana kalkipiksen ja vesimilin ja tämän leikkijuvun vuotopistaan. Te selki pahpasikin maitti tahkapeet. Ja sit selki sun euro jauhakapi ja tu kiedätun jalmat ala ja vuolki miin mieltä ja läke miin ahsi ja pahpaan. Kuoppale puoletu, niille pahpa nouhta olemaan viissuiden, niille pahpa nouhta sohkakotta ja uhta sohki Israelin. Te saattei pahpa puoremille ja sun valtti olikin piktasen ja viessui minin. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja manai sisää olemaan kaski. Ja se jorkkiekki ja manneiret ja sitikte maana ja oomi ja teuraskalvuit manna etsäläiset outelis.
0: Tivillä on lykkä. Med på vägen.
1: Vi hade det lyckat maskvälten.
0: De trodde på detta.
1: Ja, jag åskar nu.
0: Nu vill vi gärna spöra, tror du på slikt?
1: Ja, det lägger mig gärna tos. Jag ska gå den takt.
0: Vi läser vidare om det, dessa tingene.
1: Vi lukar vidare så att jag tänker i början.
0: Versene 22-29.
1: Åkte gammal och lukar verset.
0: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dannfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Vær i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som i veien?» Da sa dannfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så får dannfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Lagish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dannfolkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Lagish.
1: Kos ei ole pohtan kuhka seire Mikka Vesu. Teda holomaan kun ei ole Vesu siste. Mikka Vesu kores johkai kohtu juvuikke ja siin jokse Dan maanait. Ja siin juurupu Dan maanait ja taht jorukalit siitäiset manjast ja telikke Mikka ei midusle vailu, kun on lähti johkai kohtun tuolumuja. Ja sun telki di leppe valta mui milit maimulleen tahkaan oktan pahpain ja leppe vuolekaan eirit. Mi munja tälle pahtsa. Mohti mahti vet tälle telki munja midus vailu. Te telki taan maana sutnia. Ale tihti tu jäänä kullu juvu min luht. Amas se olot maat muorahuvon mielein pohti tiin patsili nuote. Dom massia tuu jätsä hedu viisut hekkaan. Te mannetaan maana keinoset, ja kun Mikka on jäät silekki keurapu, kun se on te jorkki, se on ja maana ei ruokittu suvistu siis. Mutta se valtima, ettei Mikka. Mutta se valtima, Mikkalle jättään tahkat ja pahpa kuhte suuslei. Ja se pohti laajit patsili raafales ja otsipas almoka patsili. Ja se chaskisin miehki aujuin. Ja kauppoka poltisi tolain. Ja heille noktakin kuhti pois ikkiä vähkin tässä, kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lämmiski ke tahkamuksen kuitenkin olemmin. Ja oli tämän vuomioon sisti, millä Bette Rekup kuores. Ja siis hoksi ekkiä kauppoka ja aassi taas. Ja siis kohtso kauppoka nämä taanin, tanssin ahtsi se nämä melte. Kuhtele rekaan Israeli, mutta kaupukana maalei outel lais.
0: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
1: Ja, det kan jeg kunne vite seg på meg, siden det ikke er en av Ipmilkovaen meg, siden det ikke var det meldtet.
0: Vi leser de to siste versene i dette kapittelet.
1: Ja, lukket den gokte man i mot versen, da en kapittelis.
0: Der satte de opp det utskårne gudebildet, og Jonatan, sønn av Garsjon, Moses sønn, og etterkommer av han, hans var prester for Dans stamme helt til den dagen folket ble bortført fra landet. Det utskårne gudebildet som Mika hadde laget, stilte de opp hos seg, og hadde det så lenge tempelet sto i Silo.
1: Ja, da mana paja segje kjeldsestan tjuhpu juvun kova. Ja Jonatan Gerson, Moses Bartni, Bartni Bartni, Sonja Su, Bartni Lekke, Bahpan, Danista Lekkeit, Sohka Kuntai, Tassajiko, Eätna Nassi, Heret Olvujuvuja. Ja siis lei Mikka Tsuhpujuvun kouvamaisun liitahkan Bajasti Vujuvun Sinlusa, Puht tai Peivit, Kohipmil Viesulei Silus.
0: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
1: Tässä Ohta selkä kova miina uhtas jorralusas.
0: Vem är denne Jonatan som vi här läst om?
1: Kilda Jonatan, man pidä mias lukaimme.
0: Han är Moses sitt barnebarn.
1: Moses är manai manna.
0: Han som tjänar som präst.
1: Som går se balavala nuko pahpan.
0: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
1: Mutta sanne pahpan tämän Mikas uhpujuvun kovas.
0: det som Gud hade sagt till Moses.
1: Moses i
0: att han inte skulle laga några bilder.
1: Att ei sångalkan rahkei maitike kovait.
0: Ikka det som är i himmelen och det som är uppe på jorden.
1: Ida mille almis ikka da mille äänältem.
0: Ikka lage noe slikt och tilbe.
1: Ikka rahkei maitike rahkare mest rohkalla.
0: För ett frafall.
1: Makkar jorralu sami joitne taas.
0: Vi ska också läsa de 10 första verserna i det 19 kapitel.
1: Auksan blokka verses mille okka maitai logi versum.
0: Vi läser de 2 första
1: verserna.
0: I den tiden där Israel ännu icke hade någon konge var det en man av Levi-stammen som höll till längst upp i Efraimfjällene. Han tog sig en kvinna från Betlehem i Juda till medhustru. Men hon var utro mot han. Hon gick från ham och drog hem till sin far i Betlehem i Juda där hon hade varit där en 4 månaders tid.
1: Ja taas pohjoitain semmapäivin tälle, kun ilen oktakikonaka Israel saatte, lei muhtun olmai levisohkaa kottis, kuhte urui nukko vierro olmus Efraim vaari siskipaikki. Ja se on valti jältsis liikeahka Betleimis Juutas. Muutos on liikeahka fursi suluhte ja mana edes suluhte, su ahsis viistui Betleimis Juutas. Ja se on urui toppe njäljimaanu arvu.
0: Vi läser vidare till vers 10.
1: Jag lockar vidare sig på den locka versen.
0: För när hon hade varit där en 4 månaders tid så drog mannen hennes etter. Han ville godsnacka med henne och få henne till att vända tillbaka. Han hade med sig tjänstegutten sin och ett par äslor. Den unga kvinnan förde ham in i sin fars hus och där faren fick se ham tog han emot han med glädje. Svigerfaren, den unga kvinnans far, höll på ham så han blev hos ham i 3 dagar. De spiste och drack och han fick övernatta där. Tidlig om morgon den 4 dagen drog mannen, gjorde mannen sig klar till att dra av sted. Men far till den unga kvinnan sa till svigersönnen till. Styrk dig först med lite mat, så kan du dra. De satte sig där ned och spiste och drack samman, de 2. Siden sa svigersfaren till mannen, vär så snill och bli här natten och vår hygg dig här. Och när han reiste sig för att gå, nödde svigersfaren ham, så han gav efter och blev där om natten. Tidlig om morgon den 5 dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, få dig först lite och styrka dig på och vänt till det lir på dagen. Så spiste de samman de 2, siden gjorde mannen sig klar till att dra, samman med sin medhustru och tjänstegutten. Men svigerfaren sa till ham, nå lir det mot kväll, bli här i natt och hygg dig, i morgon tidlig kan det dra deras väg, så du kommer hem igen. Men nå vill icke mannen ge sig till där om natten, han gjorde sig klar, drog av gårde och kom till ett sted rätt emot Jebus, det är Jerusalem. Han hade med sig sina 2 äslor med klöv och med hustruen följde han.
1: Det gärgade så på en öde som man har som man har särnum varas rakkasit sutne och buktin varas suroktu. Det som var alltid så ränka så kuktasena mälte och som då alvoi så sisa så ahtis vissu. Ja kodan nuora ni sona joi ni so de mana i son eluin su outtel. Ja su vohpa dan nuora ni sona sito ala i su. Nuahte son orui surukte kolma päivi ja si borja juhki ja oru taas ei apatsil. Ja 4 päivi liske si jarra hedes pajas ja son kärkäri etes puoliki. Te telkien nuora ni sona su viivasi. Arvos mahte etsät laipe pihtain. Ja taas manjiloja pehti puoliki. Ja sai johkaika ja poraika kapsaka houhtas ja jukaika. Te teiltiä nuoraan sana ahtsi olomai. Mielikko johdu hiiaa patsil ja läike puorimielis. Ja kun olmai kärkä jäkäs puoliki, te näki su vahpa su nuohte son mahtsai roktut ja urui taas hiiaa patsil. Ja se on ihka jaara hiitetes pajas, tämän vidaa päivi eret puolikimin vaaras. Etelski tämän nuora niin sanoa, se arvosmahti, jätte tuu vaimut ja vuorit. Ja vuorit tässä tsiikko päivi väikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkäli jälle olma jätes puolikin, ja se on ton ja suu liikahka ja suu renka. Mutta se on vahva. Tämän nuora niin sanoa, sitelski, mikä ehkä päällä ei ole jo sitten. Orro taas ei jää vatsel. Kähtsä päivi nohka kohta, uroda se ja patsil ja läge poremiel. Te aja pöhti jaarra hittis valikit, tin käitnuset, elon aja mannat tu kohtat. Mutta olma ei tahtunut ruhia patsil, mutta kärkät jätsäs ja vulkki eire ja poudi jäpys puhtam. Täällä Jerusalem ja suus lekke kokte aasena riite, riiten spakaikun ja su liike ahkaa.
0: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
1: Ja, nu behöver vi kanske kolla måttegärva i sikon.
0: För nu är det grusomma ting som sker.
1: Ja, jag lagar lätt isore stinkar med tappauva.
0: Men det ska vi läsa om nästa gång.
1: Och då har vi avgjort uppe i programmet.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Ja, det är gitt och annar.
0: Le väl.
1: Eller där var

0: Lähemme sähti muisteli täällä, kuinka koikmaisemme.
1: No vi no es samlet i Jesu navn.
0: Komi täällä jästänämme jokkanan taas.
1: So är Jesus mitt ibland oss.
0: Teihän läki Jesus kasku min kaskas.
1: Han är icke här för att höra.
0: I jäsonnekal taas kullan tihte.
1: Han är här för att omulia och för att visa oss noe av sig själv.
0: Sonne taas. Ahi kun lyhty sun veijulos, että päässä tjäi joita mikki ja esiäkäs.
1: Därför vill han att du och jag skulle vara här.
0: Den tihtään son tahtu ja mikä lukka ton ja mun kallikki tehdä täällä taas.
1: Vära här med vår tanke och vårt sinn.
0: Att lähti taas min jultakin ja min mellalakin.
1: Så vi skulle få se någon glimt in i hans sannheter.
0: Nu att vi får mig syftrymme här på syftrymme höjt ni höjta den så tohtavåda tjogasis.
1: Det är någon som säger det slik.
0: Det är läkaren mohtumma matatjena.
1: Och ja, men vi kan möta Gud ut i naturen.
0: Och när kan han mig sagt hit med din gavna ditt uppe mätsis.
1: Ja, det är det mycket fint att se.
0: När det uppe kan lålu tjappi suhta ojnit.
1: Och Gud har skapat allt samman.
0: Ja, it milde liest syvnien pohtintan.
1: Men vi får inte höra så mycket om hans frälsesverk där.
0: Måttu är med på kall bäsa det skullat så bästu jumi pirra.
1: Men Guds ord fortäller oss om detta.
0: Måttu är it milde satt ni mojtele mikkiedan.
1: Tänk på detta som rövaren på korset fick höra.
0: Juttaistaan pirra, maitta revvar pääsä joppi ruossa alti kullat.
1: Han som hade kommit med denne enkle bönnen.
0: Se on kuhteli pohtan suluusa, nu smaan varohkusin.
1: Han baa om en tanke.
0: Se on tähän rohkaudella yse ohta jultaka.
1: Och så får han till svar.
0: Ja det är Adjo som vastades.
1: Idag ska du vara med mig i paradis.
0: Han har gått på läkare mot mjältet och paradis.
1: Du, det var detta Jesus så gärna ville förklara oss idag.
0: Ja det är det man birrar Jesus tahtu tjälki mycket i lundas.
1: Därför vill han att vi ska vara där hvor han är.
0: Den dit jag, kun sån tahtu och mig alkar lätt upp, kun sån lär.
1: Så vi ska få lov oss att glädja oss över hans frälsesverk mens vi är här på denna jord.
0: Nu att mi päässä hilludi suu, bästu jummi tuojaltakain, jo tälle, kun mille täppäälli menee.
1: Så vi kan ju bara spöra varandra.
0: Nu att mi sahti järli, kun kummistämme.
1: Har vi fått höra nu om detta?
0: Nä lähkö mi päässän kulla, maitikirjan pirra.
1: Har vi fått sett nu in i disse sannheterna.
0: Eller kom i bästa nöjd ni har kommit sitt eget tohtavåret.
1: Slik att vi kan se framtiden lyst i möte.
0: Nu att vi sagt att gå i ni påtvåsvåret aiki nu tjockasin gavna ditt innan.
1: Jesus bar vidare i denna bönnen.
0: Nej, Jesus rohkade eller enämpudan rohkade.
1: Och så säger han det slik.
0: Jag tälkar nä.
1: Världen har icke känt dig.
0: Att det är jäkkel majli med mille saten du.
1: Är det för det att de andra är så mycket dåligare än oss?
0: Läkå tahat det här är det nog här jobb och vilka mig.
1: Nej, det har ingenting med det att göra.
0: I att det är akkallet.
1: Men de som inte vill komma till Jesus.
0: Måste det nu att sikud hej och vad tahtuke på att i Jesu lusa.
1: De skall heller inte få se livet.
0: Nej, jag sikar ska bäsa höjning. Elima.
1: Och slik delar Guds ord världen och världens människor i två flockor.
0: Ja ne, johka ippile sa ni maailmi olkuitte. Tässä sälti johkasi kohti joassai.
1: Den som tror.
0: Sikude hoskot.
1: Och den som inte vill tro.
0: Ja siin fattin nuppi satsa ikude hei jopa tahtuki oskot.
1: Det är han som inte ska få se livet.
0: Ja tahti hei kalka päässä hoitni elima.
1: Du, därför ber Jesus för dig och mig.
0: Den dikten Jesus rockade du och åktes.
1: Ja, för han vet att det är så nödvändigt för oss.
0: Ja, sån säkert att du är rockade eller nu tar precis mycket.
1: Att vi ska vara där hvor han är.
0: Att det är Mikael och Pärsa läk i toppen och sån lär.
1: Var skulle vi ellers finna ut att han älskat oss?
0: Mommi muudui lyhtymme kalkan kaunoihin holkussa, että se on rahkistamiin.
1: Hvor skulle vi ellers få høre slik det står skrevet?
0: Ja, ja koska alka mi kulla tämän virra ääräsä jisko, mi jojo jallo juun.
1: Om vi är troløse.
0: Nä, just, mi vil lähke osku her mi.
1: Ja, det vet vi at det er vi så mange ganger.
0: Ja, den mi tehti, ja kall misse kall osku hui, tau ja uhti.
1: Men hör så vad det står vidare om Jesus.
0: Må kulla das, mi jojo empu jessa virra.
1: Så er han trofast.
0: Selv er Guds son oskaldes.
1: Og så står det videre.
0: Ja, det videre seg på han.
1: For han kan ikke fornekte seg selv.
0: Denne Guds son i sagt i bjertelig her skjøtjes.
1: Han må altså først fornekte seg selv, før han kan være troløs mot deg.
0: Nei, de først, hvor bjertelig her skjøtjes, just som galgalekket, og skulle med du har deg.
1: Slik er Jesus.
0: Dekker det Jesus skalle.
1: Og la oss si det en gang til.
0: Ja, det er noe vi vil ha åkt.
1: Derfor ber han for oss.
0: Den dikte han som råkket alle ikke min åkt.
1: En gang så sa han til Peter.
0: Åkt er gert et selke som Peter i.
1: At Peter var nær ved å falle.
0: Ja, at Peter kan li mest gå si og gjøre alle med.
1: Men så sier Jesus.
0: Måte det selke Jesus.
1: Men jeg ba for deg.
0: Måte han råkket alle du åkt.
1: Så din tro ikke skulle svikte.
0: Vei, du og sku i bete, du.
1: Så skulle vi få lov å fortelle dette til hverandre nå i dag.
0: Ja, kun vi måtte bese min høyter i kudet kveimer seg med den birra ånden.
1: At Jesus ber for oss.
0: At Jesus tok i råkket alle mine åttes.
1: Så vår tro ikke skal svikte.
0: Vei, min og sku i bete min.
1: Og det gjelder i gode dager, og det gjelder i onde dager.
0: Ja, det er koskas ikke bor i babysiste, jeg heter babysiste.
1: Denne slutten som vi leste nå ifra Jesu store bønn.
0: Ja, det er loppa den bittas meg med loka i med den. Jesus er store rokka du sa harrei.
1: Han ber også om det som var en stor sak den gang.
0: Sånn rokka da lei meita igjen, asji. Åttes mil i hustora æsj i delle den eike.
1: Og som er like stor i dag.
0: Måte det er samme stor i skal møte ånke.
1: Og det er det spørsmålet.
0: Ja, det er det å gjøre dette her.
1: Var Jesus Guds sønn?
0: At når leker Jesus ippmil og barn.
1: Kanskje ingen av oss har tvilt på det noen ganger.
0: Nei, sagt jeg, om vi skal åkte gæp i det kvassige den herre.
1: Men det var mange på Jesu tid som tvilte på dette.
0: Måte det ikke kan lukke til Jesus og ikke god epid ikke den.
1: Og det er mange i dag som tviler på dette.
0: Ja, nå har det ikke lukkene og lukke med epid i den gang.
1: Og så sier Jesus i sin bønn.
0: Ja, det er selke Jesus som råkket hos oss.
1: Men disse disiplene.
0: Måte det som er det jeg.
1: De har trodd at du har utsendt meg.
0: Sikkerlig hos jakken jeg åsken da, at dondelig sadden må.
1: Og så sier han videre.
0: Ja, nå hun videre, Seppet.
1: Jeg har kun gjort ditt navn for dem.
0: At jeg månen det i henne, du navnet sin, sikkert.
1: Og jeg skal fortsette å kun gjøre det.
0: Jeg månen ikke videre, Seppet, det i henne.
1: Vil det si at han måtte fortsette å kun gjøre dette for sine disipler?
0: Ja, at som galka jan tjedi, så måtte jeg ikke. Ikke noe tusjes ikke.
1: Ja, vi vet han måtte kunne gjøre det.
0: Ja, men det er som ferdig tjedi hitt han sikkert.
1: Når Jesus var stått opp ifra de døde.
0: Ja, og Jesus dykket i bajast opp hjem i luftet.
1: Den første påskedag.
0: Vostes bestes baby.
1: Så står det ikke skrevet noe med et eneste menneske som forstod dette.
0: Det er ikke så mye. Mikke den birra, hokta ge olmus, ittmidi, det har addi meidi ge das.
1: Og det står heller ikke om ett menneske som trodde dette.
0: Jeg ikke jo denge birra, at det blir hokta ge olmus gutte, ja, jeg har osko igjen.
1: Disse kvinnene som kom til den tomme graven.
0: Det nissen når man har båttet, det kan gå og saut til oss.
1: De ble jo storlig forferdet.
0: Så helt meg hoa ikke.
1: Hva skulle de tro?
0: Nei, meg selger ikke jakke, jeg har osko.
1: Men så er det bare det at det står skrevet.
0: Måte, det er det hatt det, det er ikke noe kjallet joen.
1: Den som søker Jesus skal finne han.
0: At jo ikke er skuttet åtta så, galt gavne, Jesus sa.
1: Og det var jo nettopp det kvinnene gjorde.
0: Ja, det er just det der, Maite Nissen, at jeg ikke.
1: Det var bare, de søkte jo på en feil plass.
0: Måte, så gjør det ikke på oss, du sier.
1: Men da står det så fint.
0: Måte, tjødde du på hujabbat.
1: En engel ble sendt fra himlen og ned til dem.
0: At det er også engel, så de sa at Johan misvåles, sånn og løsa.
1: Det var altså ingen troen i hele Jerusalem som kunne hjelpe dem.
0: Jerusalem mis ikaun nok det ge oskulle skutt sagt i sunn vekk hit.
1: Himlen måtte sende en engel ned.
0: Nå har jeg litt mye for ikke sa det engel av Olus.
1: Og hva sa engelen?
0: Ja, meit selk i det engel.
1: Jo, han sa slik.
0: Jo, engel selk i na.
1: Jeg vet dere søker etter Jesus fra Nazaret.
0: Men galt det den etter da gjort seg etter Jesus fra Nazaret.
1: Han som ble korsfestet.
0: Så, godkjette russin av livet.
1: Hvordan kunne engelen vite det?
0: Nei, mest på engeltid i dag.
1: Jo, for engelen kommer fra himlen.
0: Ja, det ene går engelt han både i doppen.
1: Og himmelens Gud, han vet alt.
0: Ja, all mig, vil det skal djeta bort.
1: Han vet når du og jeg søker.
0: Altså, han djeta det han, at ikke det unge må man gjort det.
1: Og søker vi, så skal vi få hjelp til å finne.
0: Ja, just mig så åttet. Det er galt at middag sa at jeg vekk i etter gavnet.
1: Slik som disse kvinnene fikk det.
0: Nå går det nissen godt, det går ikke.
1: For engelen han sa videre.
0: En går engel selv i sunn og hjem på.
1: Han er ikke her.
0: I et sånt guttas.
1: Hvorfor søker dere den levende blant de døde?
0: Man er da gjort det bedre den ellige hjemmekaskas.
1: Og så forteller engelen, han er stått opp.
0: Ja, det må ikke være engel som er dødt sånn til henne på jæstkjøkjelen.
1: Slik som han sa dere.
0: Nå går sånn jo selken tunn og jæren.
1: Det var kun gjort for dem.
0: At han ikke er i hoven sånn og jæren.
1: Og så ber Jesus i denne bønnen.
0: Ja, det råkket eller gjest han råkket også.
1: Jeg har kun gjort dem ditt navn.
0: At det må lønn, det er i hendene du nemmer.
1: Og jeg skal fortsette. Og kun gjøre det.
0: Ja, mon aikunen vite seg på det i hittunama.
1: Du er ikke det din og min situasjon også.
0: Ikke at det er meite uge mot i løle svarte.
1: Vi trenger å høre det om igjen og om igjen.
0: Mihen darpsi meg kulla hittmila sani oddasis ja oddasis.
1: Han har betalt for alle våre synder.
0: Så han går til det maksam på min suttu jobb.
1: Han elsker oss med en evig kjærlighet.
0: Ja, så han rakkis det min, den agala svåde rakkis svåden.
1: Og kommer du til ham?
0: Ja, just den solo sa vel bådat.
1: Eller slik som det står skrevet.
0: Det er ikke noe med jojo jallon.
1: Alle dem som kommer til ham.
0: Og båka sigud båte, mulu sa.
1: Vil han aldri støte bort.
0: I sånn eiku i gossige høygade sin alltid sere.
1: Slik var han når han var på denne jord.
0: Nå er det alle jordgålige appenen alltid.
1: Slik er han i dag også.
0: Ja, nå leser han da lånene.
1: Dette er kun gjort for oss alle sammen.
0: Det er det i hovedet mye i boken.
1: Men det er godt det står skrevet.
0: Måte alle nå borre og gjøre det alle jorden.
1: Det skal fortsatt kun gjøres.
0: At det skal ikke en det i hovedet.
1: Og det var nettopp dette som Jesus ba for.
0: Ja, just det er det like med Jesus råkket deg.
1: Og slik som vi sa det til å begynne med.
0: Ja, nå kom i dag så ut og skjalk og stelke mitt.
1: Han ba ikke bare for disiplene.
0: Jeg som var råkket deg, men du ikke så mye av Jesus råkket.
1: Men også for dem som kommer til tro på ham.
0: Måte meg ikke i sin åter skulle det påtet oss skulle såla.
1: Med andre for oss som er til stede nå.
0: Nuppin sanin selki, puhka ja mikki ja kuude tälle taas tjohkis.
1: Det ska bli kunnjut för oss om igen och om igen.
0: Nu no, att kalka tiedi huu mikki ja oddasis ja oddasis.
1: Den store sannhet.
0: Det stora tuota vuota.
1: Om Jesus Kristus som var Guds son.
0: Jesus Kristus som birra kuhtele ihmillä barni.
1: Och som var världens frälsare.
0: Jeg går til deg meg inn min besti.
1: Og som så gjerne vil være din og min frelser.
0: Jeg går til noe eneste at jeg har litt usuleks ikke du, jeg må besti.
1: Tenk så stort, dette kun gjørs fortsatt for oss.
0: Gjort deres med mauseløse storisle djekk, og dette er de hovedet mye.
1: Også i denne stund.
0: Meite i dag, Dan Bottos.
1: Og måtte Herren hjelpe oss til å ta imot dette.
0: Og Herre, væk ut om min, at vi måtte ut om den vårste i valdet.
1: Til styrke for vår tro.
0: Nann hos min åskøy.
1: Og til hjelp for den som enda ikke er kommet til tro.
0: Ja, væk i sunnje, godt i lete vel, når jeg den åskøy på til.
1: Ja, Herren, hjelp oss til det.
0: Herre, væk ut om min, da, altså.
1: Amen.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in vad sådana program.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Men jag är inte med att programma. Tack jag min tajare till den.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Man talar, ni ska inte tänka, man tar bort det på ovat.
0: Det är inte gott att måtte säga det slik.
1: Jag gillar på att regala ekonomer efter detta.
0: Sist hörde vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifrån Betlehem.
1: Man måste lämna att jag på till Jerusalem, där skulle jag släcka våligan vattuligt.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Där vill jag med lågkarna som ett motin versen, vitten, avsomlåga kapitlet.
0: Vi hade läst i 10 första verserna.
1: Vill jag med lågkarna låg i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men jag lämnar kullan och åkta levit eller tjugo till våra valden alltsis akkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Jag tror att jag inte lägger akkan med i mälten.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem istället i valden den.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Jag tror att man har varit frukt och tåkom.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Mot det som vulki fast en vädjes så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki uppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i sån alkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var hela nog gukken Betlehem ska lära.
0: Men på den tiden var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och det var lilla en israeliter eller tjockte gemma hårdokken.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Jag var inte sån i aikon i aorotas.
0: Så han drog vidare.
1: Och det som man har vidare seppot.
0: Vi ska nu läsa versen 11-21.
1: Jag lockar åkten och blockar verser, åkten går man lockar verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by hvor det bara bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att övernatta där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Den gamle mannen fick øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og nå på vei hjem. Men det ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Kosille kiebygores. Väikannis koi päivi sakkari telki rengas oi sietas. Puolen järran ehkä mitäs jepistellä seit kaupunki jouduta sijaan. Mutta ei siit selki mi aikko järran, että verrasi kaupunki, kun sille hoktake Israel maana, mutta mi aikko manna kitäkin päi. Ja sun telki su rengasis manna tällä. Vai mi päässä muhtun paikka jouduu hiiaa patsil kiipeas tai heraamasta. Det var lika sjön, jag manne, jag behövde slå i sig sin autos, kus i lätt jag givela, kami kulla Benjamin. Jag ser järran ett kedas, manna varas sisa, jorun varas i ja patsil givet. Jag går sig pohdi sisa, det orru kodi som kauppuka, palka allt, det skulle nog teki kusti valti sin sisa, vissu sis, vai si itse yksidast. Jäsade pohtapusti, varis olma jähkis, sutakustis, mehtis ja olmaili Efraim varmis heidät. Ja se on orui nukko vero olmus kiipäis. Mutta otan paikki olmalikki Benjaminille. Ja se on pajas paikki suchanmiis joi niitä maskalais olma kauppuka palkaa alti. Että ei ole kata paris olmai. Kosa don olkkaat. ja kostan båda. Ja sån delkir ut när vi lät maskjälde vetleimis Judas Efraim var i syski paikki. Doppe mulle nere. Ja doppe mun mannen vetleimi Judas ja mun mannan tal herra vissu. Ja ille hammak joktenkin kohte valtaa muu sisäsu vissu. Ja muusta sikke olkkas ja vien mun minä asin itta ja maittai laipi ja vii niin mun ja tuo palvali äkki nissuni ja renki. Kuhtelee tuo palvali ja palvali jidän kun mistä. Lähti ratsi vuotta mankkataan. Tätä elkiä paris olmai raafileikkuus tunne. Tietysti vaan puhti maiton tarpeeksi ja lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsilla. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalikki sen julkiset ja borre ja juhkim.
0: Vi hörte här att det var vanskelig att få övernatting.
1: Vi kuulemme taas att det var vattig sitsa sa jag adjut.
0: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
1: Mutta det var jokta millimeter doppe sin kuulunus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som valti sin vuestam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Ja kun siltä tjohkai ja hauskolle.
0: Där var det att det var något som begynte att ske.
1: Det är joka mitt ahpa huvudgåri.
0: Vi läser versene 22-24.
1: Det är lukat. Kokte kom och lukadis. Njälje kom och lukadis.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudlige folk som de var. Och omringet huset. De dundret på dörren och ropte till den gamle mannen som eide huset. Send ham ut den mannen som har tatt in i ditt hus, så vi kan være vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstånd. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Tosiaan, että se on kestävä virasta, että kauppa on ollut, mutta viesu ja kolkuit ja karrasi huussa. Ja sitten, että on paris ollut, mä oon viesu isiri. Puhtetaan ollut, mä oon kun kuhtelen pohtaan tuvistui, vai mä oon juut suutoutat. Mutta on ollut, mä oon viesu isiri. Mä oon ollut, kun sinulla ja telkki sitten, allen huu, mun velja sitten. Alle, datte takamme pahalle. Kun jo laholmai lepohtaan muu viissuja, alle takataan vastivuoda. Kehtsä mun eita kuhtelee puhtis neita.

Ja, samle oss i bønn. Herre, vi ber at du vil velsigne oss og denne leksjonen. Vi trenger din hellige ånd, og vi takker deg fordi du har gitt oss rett til å be om ham i ditt navn, og det gjør vi også nå. Så vet du også hva jeg trenger, Herre, som skal prøve å lede denne leksjonen. Amen. Vi har talt om Guds begrepet og var ved slutten av forrige leksjon begynt å snakke om skapelsen. Nå skal vi fortsette der hvor vi sluttet sist. Da vil jeg ta utgangspunkt i Hebreerbrevet 11:3, hvor det står: «Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som sees ikke ble til av det synlige.» Merk deg de ordene: «Ved tro skjønner vi.» Det kunne nå stå som en overskrift over alt på det åndelige området. Men her er det altså brukt, som du hører, om det å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Bibelen gir ikke naturvitenskap. Bibelen er ikke uttrykk for naturforskning. Det er det man pleier å kalle den religiøse siden ved saken som Bibelen legger frem. Det vil si at vi skal forstå det er en personlig Gud som har skapt alle ting, og det skjønner vi ved tro, ved tillit til det som står skrevet. Og det går frem at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det er i virkeligheten ikke noen motsetning mellom naturvitenskap og Bibelen, hvis man holder seg til det man skal holde seg til da. Men naturvitenskapen opphøyer ofte det de er kommet frem til en livsanskuelse. De gjør en religion ut av sin forskning, og de mener at alt som sees, det er da blitt til fra en urcelle. Det er ikke rom for en personlig Gud. Her er det Guds ord kommer og sier meget tydelig at det som sees, det er ikke blitt til av det synlige. Det ser ut som Bibelen har tenkt på, eller Gud har tenkt på det syn som er moderne i dag, at man skal hevde at alle ting kommer fra det som er synlig, og skal tilbakeføre alt til en urprosess, helt upersonlig, en naturprosess. Nei, sier Bibelen, her er en levende Gud som har skapt alle ting. Det kan ikke menneskene skjønne uten ved å tro på ham. Og dette er det da også Bibelen begynner med å fremstille i de to første kapitler i første Mosebok, det som er skapelsesberetningen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, står det. Og jorden var øde og tom. Det står med betoning. Av dette går det klart frem. Gud har et jordisk skapeverk, og han har et himmelsk skapeverk. Men det som skal fortelles om i skapelsesberetningen, det er den jordiske side ved skapeverket. Den himmelske side, den blir ikke fremstilt i skapelsesberetningen. Det blir bare konstatert at Gud har skapt også himmelen. Med himmelen tenkes da på engler og på alt det som vi mennesker ikke ser og heller ikke forstår uten gjennom de glimt vi får her og der i Bibelen. Det eksisterer et slikt himmelsk skapeverk, men med sin måte å fremstille det på allerede i begynnelsen, har skapelsesberetningen gjort oppmerksom på det er den jordiske side ved skapeverket som det er tale om. Dette er ganske viktig. Vi vet fra Bibelen at det finnes en hel himmelsk verden, det vet vi. Men vi får like klart vite at skapelsen av denne er det ikke fortalt om. Du skjønner, Bibelen forteller ikke alt som kan fortelles. Det er ikke for naturforskningens skyld, eller for historiens skyld, eller for å få med alt som er skjedd, Bibelen forteller. Nei, den forteller det vi trenger å vite for å skjønne at verden er kommet i stand ved Guds ord. Og utover det blir det ikke sagt noen ting. Det er som sagt den jordiske side ved skapeverket som skapelsesberetningen fremstiller. Til denne jordiske side hører da hele universet.
Alltså himlen som vi kallar den i dagligt tal med sol, måne och stjärnor och hela detta stora univers som ingen gränser har i verkligheten, det hör med till den jordiska sidan vid skapelsesverket. Och det är antydet hvordan det är blivit till i skapelsesberättningen. Denna skapelsesberättningen går då till och med kapitel 2. Och nu ska du märka dig, här är icke, som det ofta blir sagt idag, två skapelsesberättningar. Man påstår att det är en skapelsesberättning i kapitel 1 som går fram till 2-4. Och så kommer det en ny skapelsesberättning från 2-5 och ut kapitel 2. Och dessa skapelsesberättningar är det inte bara forskjellige, men man ser ändå att de står i strid med varandra. Nej, det är det inte tal om. När du läser från 2-4 och utöver så hör du det att det inte begynt att växa på jorden ännu. Gud har inte låtit det regna på jorden. Ingenting är ännu spiret fram. Och så hör vi att Gud lär det regna på jorden och att det begynner att spire fram. Men då förstår du, det förutsätter att det är skapt. Det är inte en skapelsesberättning i och för sig. Det är ett närbilde av något som är fortalt generellt i kapitel 1. Kapitel 1 fortäller bara generellt. Det har inte någon speciella träck. Och som människets skapelse är det fortalt helt generellt och i sin allmänhet i kapitel 1. Men för att vi ska förstå människets väsen var det nödvändigt att ta med ett närbilde av något av det som är omtalt rent i sin allmänhet i kapitel 1. Och detta närbilde är det vi får i kapitel 2 och allt som sägs där har med människets skapelse att göra och står där för att vi bättre ska förstå vem och vad människa egentligen är. Själva skapelsesberättningen får vi då i kapitel 1 och så suppleras den av detta närbilde i kapitel 2 och tillsammen utgör dessa två kapitlen en enhet. En skapelsesberättning. Kapitel 1 framställer allt skapt av Gud. Det första han skapar är lyset. Och så kommer det i tur och orden. Det är 6 skapelsesdagar som är omtalt där. Man har spurt, vad betyder dessa dagarna? Är det förstås lik att Gud har skapat allt på 6 dygn? För att svara på det må vi se hvordan ordet dag i sin allmänhet brukes i det gamla testamentet. Och för den saks skyld också i det nya. Och vi uppdager snart att ordet dag är det vanliga uttryck för ett tidsavsnitt, för en periode. Det mest tydliga exempel på det har vi aposteln Paulus språkbruk när han säger, se nu är den välbehagliga tid, se nu är frälsens dag. Och frälsens dag betyder där hela tidsrummet från Jesu uppståndelse till hans igenkomst. Det är alltså karakteriserat som en dag i nytestamentlig språkbruk. Vi ser också ordet dag brukt på samma måten i profetin. På den dag vill jag uppreisa Davids fallne hytte och det siktes till den nya pakts tid. Vi har ordet dag brukt om hela påsken för exempel flera steder. Inte bara om en bestämd dag i påsken, men hela högtiden i dens sammanhang. Och jag kunde nämna många andra exempel. Och det naturliga är att uppfatta dag i skapelsesberättningen som uttryck för ett tidsavsnitt, en epok, utan att vi kan se det minsta om hur lång eller hur kort den kan ha varit. Det som dessa dagarna uttrycker, det är en bestämd planmässighet i Guds skapeverk. Det går liksom i etapper. Och det är underligt att se att gangen i det, den ligner svärt mycket på det man i allmänhet får höra om hvordan alla ting ska vara bli till. Men jag understreker igen, det är inte naturvetenskap vi har i skapelsesberättningen. Det är det vi tränger för att förstå att Gud har skapat alla ting med sitt ord. Och inte minst för att förstå människets väsen. Och med det ska vi idag gå över till att se lite närmare på skapelsen av människa.
Først hører vi i kapitel 1 i første Mosebok, Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Altså, det er noe ganske særskilt med menneske. Det innledes med at Gud sier, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Det er en planlegging, det er et råd som Gud har fattet hos seg selv, som han setter i verk ved menneskets skapelse. Og i den neste leksjon skal vi da se litt nærmere på dette.